0: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
4: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Energy Fresh.
6: Yksi soittolista.
5: Kaikki parhaat artistit.
7: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
6: Energy Fresh soittolistaa netissä.
7: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa.
5: Energy. Hit music only.
8: No thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
9: One sip,
8: bad for me.
9: One hit,
8: bad for me.
9: One kiss,
8: bad for me. But I give in so easily. And no thank you,

Energy.

0: Energy. Mainonta maksaa rahaa, mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
0: jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
0: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
0: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
0: Radio välittää.
2: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
3: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa

0: Energy.
1: Asunnon omistaja, miltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena? Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
3: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
2: Mitä?
3: Niin mä nyt varmaan pääse.
2: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
3: Oh yes.
4: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Terve.
9: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
8: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
9: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
8: Vastaus on helppo kyllä.
10: Se on helppo kyllä. Fiksus.
11: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
12: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
13: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
12: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa, kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä, kun ei massumörky harmita.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
11: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
14: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Äiti, sä lupasit.
16: Apua, en mä kyllä muista.
15: Mutta kun mummikin muistaa.
17: Vita-B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita-B12 ja mummikin muistaa.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
19: Mynton!
18: Uusi maku, Karpalo.
20: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
21: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
22: Morjens.
23: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
22: Tik-tik-tik-tik-tik.
23: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
22: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.

0: Siellä on Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.

0: kisan.
1: Energy Fresh.
0: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh artisti on Cameron Whitcomb.
0: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa.
1: Energy. Hit music only.
0: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Kuka sä oot?
5: Mä oon Jussi.
6: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
7: Vareksen Jussi.
8: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
4: Jussi, mitäs täällä?
9: Jussi.
10: Jussi Vares. Minä olen.
11: Turun oma lepakkomies.
8: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
9: Mä olen James Bond.
8: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
0: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
4: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
8: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
12: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
15: Hei Polkka Minttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
16: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olko tässä, moi? Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
2: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
3: I Love Me. I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
7: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi!
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa. Fatser.

0: Hyvää huomenta. On aika herätä.
1: Onks ihan pakko?
2: Nyt te vittu huomet auki ja sängystä ylös, perke mätisäkki!
3: Tai siis ois oikein tärkeetä, jos nousisit nyt.
0: Sillä on aika aloittaa Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen Energyn arkiaamuissa 7-10.
4: Kello näyttää vasta minuuttia yli 7 ja sinä siellä oot tehnyt jo 2 oikeaa valintaa. Oot laittanut Energyn päälle ja oot vielä herännytkin tähän päivään. Ehkä eri järjestyksessä.
5: Mun mielestä toi riittää. Niin tai voihan sitä, se olisi aika kova, jos joku vahingossa ennen heräämistä jo laittaisi Energyn päälle. Sehän saattaa olla, että jollain on se herättävä radio.
4: Niin, totta. Emme tiedä, olisiko toi sit se, mihin haluaisi herätä tietenkään.
5: Että toihan alkuhuuto, että nyt ylös sieltä senkin mätisäkki.
4: Mut toisaalta, kyllä me ihan fiilistelisin.
5: Kyllä mun mielestä, jos herätetään, niin mieluummin tiedätkö silleen, mä muistan joskus lapsena, että äiti kävi herättämässä, se vähän jotain yritti kutitella tai jotain. Mm. Niin se oli paljon pahempi.
4: Kutittelu aamulla on.
5: Joo, vähän silleen, että hei ylös sieltä. Tiedätkö silleen kivasti? Hän yritti kivasti herätellä ja mä arvostan sitä. Mutta sitten mä tykkäsin enemmän silti siitä sitten jollain kierrolla tavalla, kun armeijassa huudettiin, että herätys! Ylös sieltä.
4: Kyllä me kanssa sanoisin.
5: Tuhnu.
4: Niin, toi oli pahinta, mitä keksit tähän hätään.
5: Ja se oli pahin.
4: Kyllä me haluaisin ehkä ennemmin tonne, että joku Matias Petäjistä huutaisi, että tuu mätisäkki ylös sieltä. Niin kyllä siitä tulisi heti semmoinen fiilis, että nyt lähdetään tekemään.
5: Eli tää oli toive. Kato, kun meillähän on mahdollisuus järjestää joskus sulle sellainen herätys. Eli kun on sulla Karoliina joku merkkipäivä, niin sä et saata tietenkään, että sun kotona yhtäkkiä Matias Petäjistä aamulla sängyn vieressä.
4: Itse asiassa muistinkin mielipiteeni väärin. Laitetaan tuosta äkkiä Iisa Kelliot.

0: Tässä pikkusen paremmin lähtee päivä liikenteeseen tällaisella musiikilla. 5 minuuttia yli 7 näyttää kello. Ja kyllä täytyy sanoa, että vaikka aamulla niin väsytti aika paljon, myönnän sen, mutta vähän paremmin lähti päivä liikenteeseen, kun oli luvattu sellaista niin kuin kunnon hemosadetta tälle aamulle. Joo, ja sitten katsoin aamulla vielä sadetutkasta, että okei, että nyt ei lähdetä ajamaan tätä niin kuin Google Mapsia vastaan, kun yleensä jos Google Maps antaa sulle, että tähän tiettyyn kohteeseen niin menee 16 minuuttia, niin silloinhan tulee semmoinen, että katoppa Google Maps, kun minä poljen tämän 12 minuuttia.
1: Joo, kyllä toi Jygel sama, ja autollahan se on myös vielä kovempi suoritus, että jos silloin painetaan kaasupohja. Mä laitan aina ajohanskat käteen, ne semmoiset, missä näkyy rystyset.
0: Joo.
1: Puristan nahkaraattia, ja sit voittaa joku 2 minuuttia, kun sekoilee tuon liikenteessä menemään. Lapset itkee takapenkillä, ja tiedätkö, vaimo on vihasena.
0: Hyvää fiilistä.
1: Miksi sä hoonaat ton edessä olevan persis?
0: Joo.
1: Riks, kun ei saa muutenkaan persistä. Riks, tässä pitää hoonata perhana, että johonkin pitää painet purkaa. Mut joo, niin se pyöräily.
0: Niin, pyöräilin siis tänään sadetutkaa vastaan. Ja tuossa niinku viimeisen kilometrin kohdalla niin alkoi tulla vähän pisaroita. Ja sitten mä olin vaan, että hell to the fucking no. Että nyt mennään muuten kovaa tämä viimeinen kilometri. Ja ei tarvinnut siis kastua.
1: Siis kuinka hienoa, että sä oot pyöräillyt sadetta karkuun. Se rintama on tullut ihan tuossa takana. Tuonne elokuvamainen tunneama, tiedätkö?
0: Se tunnet sen, kun alkaa tuuli vähän yltyä. Joo. Ja sä oot vaan, nyt ne pilvet, kun on niin pimeitä, että sä et ihan näe, että missä ne sadepilvet on tulossa.
1: Karoliina karkaa tornadolta on ollut mun mielestä tämä, niin kun tiedätkö, että se on suhissut ihan tuossa sun korvan takana. Ja sä oot sotkenut sillä pyörällä karkuun.
0: No jotenkin tolleen se muunkin päässä. Meni tämä tilanne.
1: Sitten se on, tiedätkö, kun se on jossain tuolla Amerikassa joku hirveä tornado, se on täällä Suomessa joku vinkuva suvituuli.
0: Ja silleen tuuli nousee 6 metriä sekunnissa yli.
1: Vähän tukka heiluu tuulessa, onpas täällä kova.
0: Oi, ja mitä, tuleeko tuolta muutama sadepisarki päälle?
2: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Tuossa on ollut oikeasti ihan jännittäviä hetkiä viikonloppuna. Mä oon käynyt juoksemassa polkujuoksukisaa, että sä oot käynyt Halloween-puistossa.
1: Joo, se oli karmivaa.
0: Joo, kohta saat kertoa lisää ennen sitä Ariana Grandea.

0: Energyn aamuharta, että kuuntelit Ariana Grande heittää Made You Love Me. Se oli parasta aikaa. 10 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja sä oot siis käynyt tämmöisessä Halloween-puistossa viikonloppuna.
1: Joo, Halloween puistossa. Se oli tuolla täällä Helsingin päädys Puotilan kartanolla, mutta näitähän on ympäri Suomen myös kaikki tällaisia erilaisia. Mä dikkaan Halloweenista tosi paljon ja mun mielestä sitä pitää aloittaa juhliin heti tälleen näin lokakuun tässä puolivälissä alussakin jopa.
0: Tykkäät sä myös siis tämmöisistä pelottavista asioista? Tykkäät sä katsoa vaikka kauhuelokuvia?
1: Siis en tykkää, en katso niitä enää. Nuorena tykkäsin, mutta kyllä Halloween on sellaista aikaa, että pitää vähän herätellä sitä tiedäksi kauhuleffan kattelija. Mä eilen jo vähän vilkasin, että mitkä on niitä pelottavimpia kautta aikaa, että jos yhden uskaltaisi tiedätkö katsoa. Mutta kyllä ne rupeaa ahistaa tälleen heti. Tiedätkö, jos edes miettii.
0: Niin kun me on vähän samaa mieltä, mutta miten toi tommonen Halloween-puisto sitten?
1: No kyllä ne on kivoja. Ne on fiilistelyt, että sä saatat siellä vähän kaakao ja katselet, kun noidat liikkuu jossain puussa ja tiedätkö, jengi on jopa pukeutunut sinne ja sit lapset tykkää, koko perhe nauttii ja sit sieltä sai myös bisseen. Sieltä sai myös bisseen. Okei, siinä se tuli se todellinen syy. Siinähän se tuli.
0: Mikä tekee mies siitä tykkää entistä kauheamman.
1: niin, tietysti. No kun siellä piti zombia, zombithan pelottavia, niin tarpeeksi monta kun juo, niin muuttuu sellaiseksi.
0: Ottaa lieventävä.
1: Oh, niin. Tiedätkö, naapuripöydässä jostain tulee ihan noita akka ja itse muuttuu zombiksi. Se onkin semmoinen Halloween-puisto se. Jokainen siis baari tälle pimeällä.
0: Me rupesin miettimään jo, että kuvailit se itse asiassa, kun itse on ollut juoksemassa polkujuoksukisoissa. Tuossa viikonloppuna, mitkä juostiin siis Helsingin keskuspuistossa. Ensinnäkin yllätyksenä siis tuli se, että miten paljon keskuspuistossa on tällaisia polkuja.
1: Joo, en tiedä ainuttakaan.
0: Joo, me voin kertoa, että me tiedän nyt aika monta. Joo. Mutta toi, että noidat lentelee siellä ympäriinsä ja kaikki on vähän pukeutunut.
1: Pari zombia tulee sieltä ja jengi ihan mudassa. Ja joo. Se on sama, meet sä baariin vai polkujuoksi ja jengi näyttää samalta.
0: Joo, siis voin lämmällä suositella. Kyllä molemmista saa vähän sellaisen niin kuin samanlaisen olon aikaa itsellensä. Että vähän nestehukassa ja on vähän kroppaa kolottaa.
1: Jalkoihin sattuu, kun on painannut tuolla menee pitkin polkuja. Ja
0: joo, me en ole ihan varma, että jätinkö me vahingossa mun polvet sinne.
1: Joo, mutta ei kuitenkaan, että silleen kun olit polkujuoksija, niin ei mennyt siitä niin sekaisin, että heräsit vaan jonkun vierestä sille pitäjällä. Mitä ihmettä?
0: Näin, en mä nyt sitä viittisi kertoa tälle joka tapauksessa.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.

0: Shakira Euro Summer, tuossa siis viikonloppuna ihmisiä on ollut Shakiran keikalla.
1: Täh, missä on Shakira ollut?
0: No en muista nyt tähän hätää, että missä maassa on ollut Shakiran keikka, mutta hän on siis rakentanut ihan tämmöisen kokonaisen niin kuin Shakira-universumin sinne. Siellä on kuulemma ollut koko lattiamatto koko sillä alueella, missä on ollut 55 000 ihmistä.
1: Siis vähän toi on siistiä. Mä jotenkin haluaisin vielä sellaisen tiedä, että tälleen näin, kun mietitään Suomea, me otetaan täällä kengät pois, kun me mennään sisälle. Sitä ei todellakaan tehdä joka puolella maailmaa. Mikä on siis outoa, kun sä meet johonkin. Vaikka ihan Italiaan, niin ei ne ota tyyliä kenkiä pois. Tiedätkö sä keikalle, mutta et kaikki jättäisi kengät eteiseen. Että olisi koko lattiamatto.
0: Niin, että kaikki olisi siellä sukkasilta.
1: Olisi jotain vähän pervoa.
0: Tuossa olisi, mutta sanotaan Suomessa, jos ulkoilmakeikkoja järkättäisiin tolla tavalla, niin siinä vasta olisikin pervoa.
1: No, se olisi kyllä.
0: Koska aika varmasti siellä lainetsisi. Tuossa olisi tulossa Sienna Spyrota, Great Expectations. Nyt täältä lähti ihan joku, siis ei.
1: Mä kans mietin,
0: ei
1: että
0: mitään,
1: toi ei kuulu.
0: Täältä se kuulostaa oikeasti.
1: Se ei kuulostanut. Sienna Spyrota.
0: Siinä on maanantai, antakaa anteeksi.
1: Sä menit kato liikaa sinne diskoon ja paljaat jalat sekoitti sunkin pään.
0: No näin, mutta anyways, oli tarkoitus sanoa, että Sienna Spyron perään tullaan kertomaan, että miten sinä ja sinun ystäväsi voivat päästä Olkan keikalla.
1: Ota jo valmiiksi numero ylös 050501719. Kohta kerrotaan lisää.
2: Energillä so.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Moi, asiakaspalvelu. Kuntsis.
3: Moi, hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
2: Jaha, sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona.
10: Mennään!
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun viito helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
13: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
17: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä.
17: En mä varmaan pääse nyt.
16: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
17: Oh yes.
18: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
16: Oomi?
19: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
20: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
22: Ei itketä maanantaina.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
5: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.

0: Sienna Spyro ja Great Expectations soi Energyn aamuhartaudessa 25 minuuttia. Eli 7 näyttää kello karannut tommoinen Ville Tanskanen täällä. Mitä?
1: Se kyllä tuli sitä, että 7 on kello.
0: No näin, jos vielä epäilit, että paljon se kello on, niin.
1: Niin, se on kyllä 26 yli. Ja hei, meillä on täällä nyt sitten sulle tietoa, miten sä voit voittaa Olgan keikalle liput. 2. kuluvaa kuuta. Olga esiintyy täällä Kaapelitehtaalla. Pieni intiimi keikka ja sinne pääsee vain ja ainoastaan voittamalla liput.
0: Niin, näitä ei siis mistään pysty itsellensä ostamaan. Nämä pystyy vain ja ainoastaan ansaitsemaan. Ja sanotaan, helpoksi on kuitenkin tehty. Ei tarvi mitään muuta kuin tietää WhatsApp-numero.
1: 050 500 1719.
0: Ja tän aamu aikana niin me kaivataan ääniviestejä teiltä, jotka tuonne keikalle haluatte. Laittakaa ääniviestillä teidän oma kahvitilaus.
1: Minkälaisen kahvin sä tilaisit tänä aamuna? Me voidaan olla sun, ei se ei ole sommelier, heti on viini mielessä, mutta se on
0: kafelier.
1: Onko se kafelier?
0: No eihän se ole.
1: Kahverista. Se on kahverista.
0: Se on barista.
1: Ui siis. Mulle ei ole näköjään tuo ruokasanasto hallussa.
0: Miten lähtisit Ville itse tilaamaan kahvia?
1: Saisinko yhden frappuccino. Kiitos.
0: Extra kermavaahdolla.
1: Vatkatulla kermalla. Okay. Mitä? Miten sä tilaisit?
0: No me tilaisin, että yksi niin musta kahvi, että jos sen kaataisi mummo vainaa haudalle, niin sekin ponkasisi pystyyn.
1: Oho. Joo, semmonen, että lusikka seisoo keskellä, kun sen törkkää sinne. Sitten on kahvi hyvä vahvusta. Miten sinä tilaisit kahvin? 050 500 1719. Laita ääniviesti meille ja voit voittaa Olgan keikalle liput sulle ja sun kaverille.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tanska.

0: Energyn aamuharta, että kuuntelet, tässä on Swedish House Mafia ja Lykkeli Happiness is so sad. Tästä on tulossa Viive Elastista uusi biisi Sydän heti seuraavana minuuttia yli puolen kahdeksan näyttää kello. Ja viime viikollahan me puhuttiin tästä TikTokissa vilneestä trendistä, jossa ihmiset siis jakavat oma kannasta omia terveystietojansa, lukevat niitä siellä ääneen ja luettiin siellä sitten omiakin nämä kuulee Rayo Abbeystä. Abbeystä.
1: Sieltä kuulee kyllä. Rayo Abbeystä. Rayo Abbey kuulostaa joltain ihan sikahuonolta sarjalta. Se on Downton Abbeyn, tiedätkö, joku sellainen, sen spin-off. Rayo Abbey.
0: Karoliina ja Ville. Vastuussa yhtään siitä, että mitä tulee suusta ulos.
1: Joo, se on se polkujuoksu viikonloppuna. Sä juoksit liian pitkään, sä jäit sinne polulle. Sielu jäi sinne.
0: Juoksit liian pitkään ja tästä nyt sitten kärsii kaikki. Mutta Iltalehdessä on nyt siis kirjoitettu artikkeli näistä lääkärikäynneistä ja että miten siellä käytetään usein esimerkiksi sellaisia lyhenteitä, mitä potilas ei sitten välttämättä ymmärrä ja niitä ei edes avata siellä. Ja täällä myös kerrotaan, että kun mekin esimerkiksi mietittiin, että mitä oikein toivoisi siellä, että Ville esimerkiksi toivoisi, että häntä tituleerattaisi siellä niin kuin komeaksi ja seksikkääksi.
1: Ai niin olikin, mä olin unohtanut tuon koko juttu. Rayo Abbeystä kannattaa käydä kuuntelemaan. Mä olin unohtanut tuon kokonaan, mutta sieltä löytyy.
0: Mutta sanotaan, että tässä vuosien saatossa niin noi lääkäreiden omakantakirjaukset, niin ne on vähän muuttuneet. Ja hyvä niin, koska on käytetty tämmöisiä asiattomia termejä. Muun muassa Ruotsissa on nähty vielä 30 vuotta sitten potilaskertomuksissa tämmöinen lyhenne SVBK, jolla sitten kuvattiin pitkäaikaisesta kivusta kärsiviä naispotilaita. Ja lyhenne tuli siis sanoista kirvelee, särkee, polttaa, akka.
1: Svedenverko, brönkjeri. Aika hyvä. Tai siis ei hyvä, ja, vaan siis oli hauska juttu.
0: Ja Yhdysvalloissa on myös käytetty tämmöistä www, joka tulee siis sanoista whiny woman, eli siis tämmöisiä kitiseviä naisia.
1: Ihan sairaan siis niin kuin jotenkin, tiedätkö, niillä on varmaan ollut lääkäreillä keskenään aika hauskaa. Että olisi ihan kiva, jos sä menisit, tai kiva, että menisit sinne omakantaan kattoon, niin kuin mekin katsottiin, että siellä olisi silleen, että valittava äijä.
0: Niin. Ihan turhan takia, että on taas niin kuin, ei ymmärrä yhtään maailmanmenosta, että tännehän on tullut jotain pikkuvarvastansa esittelemään. Ihmisillä on ihan oikeitakin ongelmia.
1: Ja mieti, kun sä menet niin kuin uudelle vastaanotolle ja siellä uusi lääkäri ottaa, että mä katson näitä sun tietoja, että siellä lukee joku silleen, että whiny woman.
0: Joo, sit on heti silleen,
1: että niin, heti tämmönen.
0: Että ei tätä nyt tarvii niin vakavasti ottaa.
1: Niin, että tää vaan tuli tänne ulisemaan. Ja siis tääkin on mun mielestä hienoa siinä, että kun sit sä, että kun nämä lääkärit puhuu sulle, niin jengi ei kuulemma edes ymmärrä niitä sitten. Et samaan aikaan ne haukkuu sua sinne ja sitten ne puhuu sitä semmoista lääkärin kapulakieltä, että sä et tiedä, mitä ne puhuu. Että Iltalehdenkin koko uutinen lähtee sillä käyntiin, että potilaalla on oikeus pyytää lääkäriä puhumaan niin, että hän ymmärtää, mitä puhutaan.
0: Musta tuntuu, että toi voisi olla ihan tärkeä siinä vaiheessa, kun kuitenkin lääkäri-potilassuhde on aika tämmöinen luottamuksellinen. Niin sit tässäkin artikkelissa on avattu sitä, että pahimmassa tapauksessa niin saattaa mennä usko koko terveydenhuoltoon.
1: Niin mieti, kun sä menet sinne, sä sanot sille, että mulla on vähän vatsakipua ja vähän sattuu tonne ja sitten lääkäri, niin sulla on lateraalikulmainen frekveeri iskiä sen aksvadiittus.
0: Siis hetkinen, että kuolenko minä? Niistä vaan ei, kun sulla on siis kylki venähtänyt.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
1: Sulla on kylki venähtänyt ja sä oot aika ärsyttävä. Siinä on diagnoosi.

0: Lehtinen sydän soi Energyn aamuhartaudessa aivan tuoretta viiviä. 23 minuuttia vailla. 8 näyttää kello.
1: Lääkärit on haukkunut potilaita ja Omakanta trendi vallitsee tällä hetkellä, missä ihmiset avaa sitä, että mitä ne lekurit on sinne oikein kirjoitellut. Ja Iltalehti tehnyt tästä asiasta muun muassa uutisen, että miten lääkärit on vuosien saatossa muun muassa naisia haukkuneet tai kirjoittanut sinne Omakantaa maassa kuin maassa riippuen kaiken näköistä ihmeellistä. Mutta tämä juttu, tiedätkö, tämä saa kyllä suuret kierrokset, kun tätä selataan eteenpäin. Mä en tiedä, että voidaanko me kukaan enää siis, miten tämä nykyaika on mennyt tähän, että voidaanko me luottaa enää lääkäriin. Täällä siis muun muassa kehotetaan ihan erikoislääkäri Henrikin toimesta, että kun sä meet lääkäriin, niin sun pitäisi tehdä siellä sun älypuhelimella jotain, tiedätkö sä? Siis tämä on, tämä vaatii ihan oma hetkensä tuossa mailin jälkeen. Sun pitäisi yli tallentaa se vastaanotto ja kaikki. Energy.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
4: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
3: Et oo tosissas. Ei.
4: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
3: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
2: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Päivien päivää.
11: Jos sä niin sanot.
10: Saanko kysyä?
11: Ole hyvä vaan.
10: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
11: Arvaan ruokakaupassa käynti.
10: Hyvin arvattu.
11: Hyvä minä.
10: Hyvä sinä.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
14: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
15: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
16: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Moi. Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
20: En mä nyt.
21: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
22: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
23: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
24: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
25: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
26: Marabu.
27: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
28: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
0: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: minuuttia vailla. 8 näyttää kello tässä vaiheessa. Karoina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja lääkäri vastaanotolla ollaan ainakin tälleen niin kuin henkisellä tasolla oltu.
1: Joo, lääkärit on kirjoitellut mielenkiintoisia juttuja Omakantaa muun muassa. Ja papereihin on merkitty törkeä lyhenne naisistakin jossakin. Tuolla luettiin muun muassa maailmalla, mitä lääkärit on kirjoitelleet. Oli tällaisia valittavia ihmisiä.
0: Kitisevä nainen suomennettuna.
1: Kitisevä nainen. Valittava akkahan se taisi olla itse asiassa.
0: Niin.
1: Sekin oli, vai oliko molemmat
0: jopa? Kitisevä akka oli itse asiassa. Tälleen suomennettuna, niin sehän, se lyhenne on KA, että jos näet sellaisen, niin joo, se ei olekaan keskiarvo, vaan se on kitisevä akka.
1: Joo, vastaanotolla KA valittelee kylkikipua, mutta siis ammattikieli ja epäselvät ohjeet muun muassa voi kuulemma vaarantaa pahimmassa tapauksessa potilaan hengen, kerrotaan Iltalehdessä. Ja erikoislääkäri Henrik Helin on kannustanut potilaita, että kysyt ihan rohkeasti siltä lääkäriltä, jos et ymmärrä, mitä se siinä veistelee. Että sulla on varvas kipeä, sieltä tulee hienoja sanoja putkeen, sehän kuulostaa heti joltain vakavalta diagnoosilta.
0: Kyllä, ja ei sulla mitään hajua, että mitä, mutta ei kehtaa kysyä.
1: Ei kehtaa kysyä, se on
0: ei
1: vähän sama, niin ruoka on paha, niin no, lapioidaan tämä nyt naamariin.
0: Joo.
1: Sitten kysytään, oliko hyvä, oli tosi hyvä.
0: Oli.
1: Sitten käydään Googles haukkumassa, että ihan hirveätä.
0: No näin.
1: Mutta potilaita siis kehotetaan kysymään sekä tarvittaessa tallentamaan käynti.
0: Mitä tällä siis tarkoitetaan, että pitäisikö sulla olla ääninauhuri koko ajan siinä päällä?
1: Niin, ja siis mä näen sen, että nykypäivänä jokaisella meillä on älypuhelin, niin sulla on tiedä, että se pitää, kun sä meet lääkäriin valmistautuu, sä nyt ensinnäkin laittaa sun parhaan fitin päälle, ja kun sä sitten menossa tekee jotain someyhteistyötä, tripodi siihen viereen, kännykkä siihen kiinni, että sille anteeksi, mä laitan tän nyt nauhalle, jos sä peistelet sitä hölmöä.
0: Moikka follaajat, tänään me ollaan täällä.
1: Saako livenä tehdä? Joo, tänään mä käyn näyttää sit vähän mun eturauhasta tuon lääkärillä. Katsotaan, miten se sen prostraattaa sieltä sörkkii. No niin, muistakaa tykkää tossa. Jos tää saa 2000 tykkäystä, mä pyydän sitä kokeilemaan 2 kertaa sitä.
0: Hei, miten teillä? Milloin teillä on viimeksi sörkitty prostraattaa?
1: Joo, niitä
0: tiedätkö.
1: Sitten kun sulla on se lääkärin sormet sun Annelissa, niin joku laittaa sulle sen cowboy-hatu siinä livessä. Hei, kiitti hatua hatusta!
0: Näyttää peukaloa, niin alkaa tulla jotain, teetkö serpentti. Ja
1: puskin
0: sitä
1: näyttäisiin
0: muilta. Aina siltähän se juhlan tuntuahan tässä olikin.
1: Disco-efekteistä se lääkäri. Hei, mua voitte seuraa Jorma Tohtori 486 IG:ssä. Menkää tonne. Tiedätkö, toihan on heti paljon mielenkiintoisempaa toi lääkäriskäynti.
0: No itse asiassa, mutta musta tuntuu jotenkin, että ei välttämättä tarkoitettu sillä.
1: Ai ei.
0: Että se olisi hyvä tallentaa. Et jää vaan omaan käyttöön. Mutta mihin se sitä, kenen luokse sä sitten juokset sen sun tallenteen kanssa?
1: Siinä mä en tiedä. Mulla on tää nyt videolla.
0: Meet seuraava lääkärin luokse ja oot vaan, hei no kun toi edellinen, että voitaisiko aloittaa tää käynti sillä, että katsotaan tää video.
2: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Alkaa itse asiassa kuulostaa vähän temppareilta. Olisiko teillä pieni hetki aikaa katsella vähän videoita?

0: Kuuntelet Energy aamun hartautta. Ville Tanskanen ja Karoliina Tuominen täällä. Oikein hyvää maanantaita. Se on 12. lokakuuta tänään.
1: Ja vasta 8 minuuttia, vailla 8 näyttää kello. Ja nyt ollaan aukaisemassa tällaista uutista, kun näin moni suomalainen katuu, että harrasti seksiä. Ja me vähän tutustutaan, tuossa olisi tulossa Offenbachia ja Ania ja Sara B:tä. Niin me vähän tutustutaan, että tarkoitetaanko tällä nyt vaan sitä niin kuin ensimmäistä kertaa vai ihan ylipäänsä. Että katuuko ihmiset siis sitä, että harrastavat seksiä?
0: Ja kyllä tämä on iso kysymys. Ekaa kertaa kaikkia niitä vai yhtä?
1: Kohta me selvitetään.

0: Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
6: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
5: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
6: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
5: Täh, ja nyt sanot vasta.
6: Vasta.
5: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
6: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
5: Varmaankin.
7: Kuivin jaloin.
6: Ihan varmana.
8: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
13: Mikä toi oli? Ja taas?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian Tires.
18: Hyvää huomenta!
19: No, miten se nyt ottaa?
18: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
19: Olkoon menneeksi.
18: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
19: No ruokaostokset. No niin.
18: Niin on.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Terve, mitäpä kuuluu?
1: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
12: Ding dong, autosta.
1: Mittaristosta. Ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
12: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
13: Se on helppo kyllä. Fiksus.
3: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: Ja Sara B. Tuula ja poika soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää 4 minuuttia eli 8. Ja avattiin tuossa siis tällainen uutinen, jossa kerrottiin, näin moni suomalainen katuu, että harrasti seksiä.
1: Niin, ja kysymys oli se, että katuuko ylipäätään kokonaan, että on koskaan lähtenyt moiseen leikkiin mukaan vai sitten jotain kertaa. Ehkä tässä Iltalehden uutisessa, mistä tätä käsitellään, niin puhutaan just jostain yhdestä tietystä kerrasta.
0: Niin, että se on vaikka ollut tämmöinen pieni syrjähyppy, että on kotonakin tällaista touhua, mutta sitten pikkujouluissa niin alkaa kiinnostua.
1: Kuulosti vähän siltä.
2: Niin onko se yksi kerta viime pikkujouluista työpaikalla? Siitäkö ne nyt puhuu siellä lehdissä?
0: Ei perkele. Mistä ne tietää?
2: Kuka sovitti, että ei kerrota kellekään?
0: Ei, Pirjo.
2: Kopiohuoneen Katja Santori.
0: Sanoit, että ei puhuta tästä kellekään.
2: Ja nyt oot mennyt sitten.
0: Iltalehdelle sanomaan.
2: Miksi teit? Miksi?
1: Pirjo kertoo nyt, se oli syntinen yö. Mutta täällä on siis kirjoitettu, että syrjähyppy kollegan kanssa työpaikka Julia jatkoilla. Se saattaa suomalaisia, tiedätkö, kaduttaa. Ja kaduttaa kyllä. 050501719, kertokaa nyt, jos teitä kaduttaa joku. Voitte anonyyminä laittaa tänne Energy WhatsApp, jos joku uskaltaa sanoa, että kyllä ottaa päähän se, että tuli tehtyä syrjähyppy tai muuta, niin saa kyllä 5 pistettä. Mä lähetän sille jotain. Jotain mä täällä, vaikka mun leivän tai jotain. 050501719.
0: Kyllä, jos ei tolla, niin sitten ei kyllä millään. Mutta siis sullahan on olemassa myös ihan teoria tähän, että elämä ennen seksiä oli parempaa. Jos nyt
1: on.
0: Puhutaan nimenomaan tästä ensimmäisestä kerrasta.
1: Joo, siis kyllä. Ja siis mä uskon, että kun kaikki kuulee tämän, niin ne tajuu sen, että kyllä elämä ennen seksiä oli paljon parempaa. Ja jos tästä on eri mieltä, niin kannattaapa toi Stupid Songi kuunnella ja sen jälkeen lähdetään teorian pariin. Ja mä uskon, että kun tämän kuulee, niin on silleen, että miksi mä ikinä niin kuin edes teen sitä.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Nyt kuulostaa vielä jotenkin kaukaiselta ajatukselta tämä, mutta katsotaan, miten se Ville saa pyöräytettyä sen meille kaikille, että kaikki oli ennen seksiä niin paljon parempaa.

0: katuu, että on harrastanut seksiä.
1: Joo, ja me kysyttiin villisti, että jos jollain on uskallusta laittaa Energy WhatsAppiin 050501719 viestiä, että kaduttaako vai ei, niin täällä laittoi meille nimimerkillä tee eräs vaan. Huomenta siihen, että kaduttaako mua syrjähyppy, niin ei todellakaan.
0: Me on just se utelias Ulla, joka haluaisi tietää kaiken tosta.
1: Joo, ja hän sanoi, että koska siitä seurasi monen vuoden hyvä seksisuhde. Eli onko tämä ollut siis monen vuoden syrjähyppysuhde? Ja se ei kaduta pätkääkään.
0: No, mutta jos tuossa kiinnittää, tiedätkö, huomiota, keskitytään positiivisiin asioihin. Hyvä seksisuhde.
1: Niin, periaatteessa kyllä. Niin. Ja sitten on se oma huono suhde.
0: Niin.
1: Vai se seksitön suhde.
0: Keskitytään, kato positiivisiin asioihin. Jep, hyvä seksisuhde.
1: Pelkkää posia. Mutta siis mulla oli semmoinen teoria, että elämä ennen seksi oli paljon parempaa, tiedäksä.
0: Vaatii ihan vähän perusteluja.
1: No siis silloin, kun sä olit, tiedäksä, nuori ja sä et ollut vielä sitä kokeilua ja kaikkea, niin sun maailma oli ihan auki. Tiedätkö, sä pääsit hyppiin johonkin trampoliinille, sulla oli sairaan siistiä. Sait kavereita pihalle, te pelasitte vähän kirkorottaa, se oli sairaan siistiä. Illalla koti, ei mitään, ei huoli, ei murheita. Mm. Ja sitten siis viikonloput te olitte tuolla kavereita. Vaikka siihenkin aikaan, kun rupesi vähän keittoa menemään, niin eikä ollut tiedä, että se niinku kokemusta vielä siitä, niin että sä niinku koko ajan vaan ajatellut sitä yhtä ja samaa asiaa.
0: Mutta sitten sen jälkeen niin kirkonrottakin on saanut vähän uusia
1: niin
0: sfäärejä.
1: Villerotta nähty täällä.
0: Villerotan kanssa me mennään nyt tuonne samaan piiloon.
1: Joo, haluaisitko olla juustopalasen, jota voi mutustella. Mutta sen jälkeen, kun sä niinku, tiedät, se ensimmäistä kertaa, sä saat niin yhtäkkiä, koko maailma muuttuu. Kaikki pyörii sen ympärillä ja sun teot, mitä sä teet, niin sä oot vaan silleen, että all roads lead to kirkonrotan pelaaminen. Vähän Keinu Persistä, tiedätkö? Muistatko sä Keinu Persistä?
0: En todellakaan.
1: Ette sitä pelannut Keinu Persistä lapsena?
0: No, ei kuulosta nyt yhtään tutulta.
1: Tai Persistä ylipäätään. Siis se tuli siitä se nimi, että istuttiin Keinussa ja joku heitti palloa ja sitten sitä potkasta.
0: Joo, no mutta toikin on varmaan tuntunut kivalta vielä ennen sitä.
1: Niin, vielä ennen sitä, tiedätkö, nykyään etsä sä nyt niin kuin nuorena ylianalysoinut mitään viestejä, tiedätkö, jos sä oot sinkku, että joku lähetti joku tyttö sulle tai poika silleen, että vaikka haha, niin sä olit vaan se, että haha, se nauraa, ja nyt sä oot silleen, että mitä kummaa se, oliko tuon vitsi hauska vai ei, vai mitä se tarkoittaa?
0: Haha.
1: Okei.
0: Niin, no,
1: jos on tollanen, niin en ehkä haluaisi saadakaan
0: niin
1: sitä viestiä. Haha. Okei, tää oli väärä kala. Bad fish.
0: Ei, paha Ville, paha.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tanska.

0: Ariana Grande ja We Can't Be Friends soi Energyn aamuhartaudessa. 16 minuuttia 8 näyttää kello. Tuosta olisi tulossa muun muassa Olkaa ja Mirellaa kansallisaarretta seuraavana. Ja täällä siis kerrottiin, että Suomeen on tulossa tämmöinen kansalaisuuskoe ensi vuoden puolella. Ja minkälainen se on, niin sitähän me ei vielä tiedetä, koska se ei ole vielä valmis. Mutta meillähän on siis hyviä kysymyksiä kyllä tähän kansalaisuuskokeeseen.
1: Joo, näitähän voidaan itse rupea tässä näin treenaamaan ja veistelemään, että mitä sinne olisi hyvä laittaa. Kyllä täältä tulee.
0: Täältä tulee, ja jos haluat liittyä tähän, me voidaan tehdä tämmöinen Energyn aamuhartauden oma kansalaisuuskoe.
1: Kyllä.
0: Mitä ihmisten pitäisi tietää, jotta he voi saada itsellensä Suomen kansalaisuuden ensi vuodesta lähtien? Laittakaa tänne WhatsAppiin 050 500 1719.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
7: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
8: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
13: S-U-K-L.
12: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
13: Marabu.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva. Joo.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
17: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
18: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
19: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
20: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
21: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
22: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
21: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
23: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Kansallisaare soi Energyn aamuhartaudessa 25 minuuttia, eli 8 näyttää kelloa. Ja täällä on siis Ilta-Sanomissa kerrottu, että Suomeen on tulossa tämmöinen kansalaisuuskoe ensi vuoden puolella, eli millä sitten testataan ihmisiä, jotka Suomen kansalaisuutta itsellensä havittelevat, että tulevatko he tänne pääsemään vai eivät. Ja tässä siis me ei vielä tiedetä näitä kysymyksiä, mitä siinä tullaan esittämään, mutta sanotaan, että mulla on ainakin hyviä aiheita, että mitä siellä voisi olla. Esimerkiksi no ukkometso, niin sehän pitäisi osata alusta loppuun.
1: Niin joo, siitä ulkomuistista. Nämä on myös monivalintakysymyksiä, eli olisiko siinä niin kuin eri versioilla ukkometson lyriikat sillä tavalla siinä jossain tietokoneella tai missä sä oot, sun pitää
0: miten
1: klikata oikein.
0: Miten laulu jatkuu? Tällainen mitä yleensä testit.
1: Musta tuntuu, että mä feilaisin jo tuossa ukkometsossa, että mä en osaa kuin ehkä sen niin kuin joku kaljaa koneeseen ja ukkometso kohan siitä. Vaikka se hieno ikoninen biisi onkin.
0: Se voisi riittää. Sitten toinen kohta mun mielestä, mikä myös liittyisi musiikkiin, voisi olla, että selitä, miksi murheellisten laulujen maa ei ole virallinen kansallislaulu. Ollut, vaikka se tuntuu siltä, ainakin tälleen pimeänä aikana.
1: Se on ihan totta. Kyllä se on hieno biisi. Ja sitten tuossa ehkä kansallislaulukohdassa voisi myös niinku arvuutella Finlandian ja maamme laulun suhdetta.
0: Joo.
1: Et Finlandiahan on oikeasti aika tiukka bängeri.
0: Se aika tiukka bängeri. Joo, kuvaile tätä kyseistä biisiä kolmella adjektiivillä. Aika tiukka bängeri. Pisteitä.
1: Mitäköhän Sibelius sanoisi, jos hänellä olisi nykypäivänä sanoisi, että vitsi toi Finlandia on muuten tiukka bängeri Sibelius.
0: Me sanoo, että hän ei tarvitse edes elää, että kääntyy kyllä haudassa varmasti ihan pelkästään näillä sanoilla. No sitten mun mielestä voisi olla myös tämmöisiä tilanteita, että olet bussipysäkillä, paikalla on jo yksi ihminen. Mihin sijoitut? Sitten sun pitää piirtää siihen kuvaan.
1: Mitä teet?
0: Mihin menet? Sitten siinä näkyy vielä, että sataa vettä kaatamalla, mutta se yksi ihminen on siinä katoksessa. Niin jos se haluat todella Suomen kansalaiseksi, niin kyllä se menet silti seisomaan siihen ulkopuolelle.
1: No on kyllä tosi hyviä. Sitten on sitten esimerkiksi se, että jos naapuri tervehtii sinua, kuinka hymyilet? Ja sitten pitää tietää, että sä osaa se, että sä painat sun alahuulella ylähuulen, tiedätkö, niin kuin ylöspäin.
0: Ja et vahingossakaan sano yhtään
1: naapuri hymy. Niin. Sen opettelu, se on tosi tärkeä.
0: Mun mielestä itse asiassa tähän samaan syssyyn, niin voisi myös, että kun naapuri sanoo, että pitäisi joskus ottaa kahvit, niin sun pitää avata sitä, että mitä se tarkoittaa ja millä aikajänteellä te olette nämä kahvit juomassa.
1: Sitten toinen paha, onko sulla tähän jotain tarkempaa tietoa? Pitäisi joskus ottaa kahvit.
0: Te on juomassa niitä kahveja.
1: Niin, just toi, että pitäisi nähdä.
0: Niin. Mutta vastaat siihen, että niin pitäisikin, mutta tiedät, että se ei tule ikinä toteutumaan.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
1: Ja sit pitäisi olla tää sisään hengittää puhuessa koessa.
0: Ai kauheelta jo. Miten puhut samalla kun hengität sisään? Hei, tää alkaa pikkuhiljaa tästä muodostua, mutta kyllä mä sanoisin, että tässä on vielä muutama kohta, mitä toi vaatii. Käydään näitä kohta läpi. Jonas Bluuta ja Dakota Fast Car.

0: City ja Self Aware soi Energyn aamuhartaudessa. 26 minuuttia vailla 9 näyttää kello tässä vaiheessa. Ja täällä on siis Suomeen tulossa kansalaisuuskoe, näin kertoi Ilta-Sanomat viime viikolla. Ja ei siis vielä tiedetä, että minkälaisia kysymyksiä tässä oikeasti tullaan esittämään, mutta sanotaan, että meillä on pieni hunchi, että mitä siellä esimerkiksi voisi olla tai mitä siellä pitäisi olla. Ja esimerkiksi voisi olla tämmöinen kohta, selitä ero ilmausten ihan hyvä, ihan jees ja no joo välillä.
1: Tossa on, no, kyllä tossa on niinku iso ero. No joo, jos sanotaan, ja varsinkin kun noi on tossa.
0: Niin ihan hyvä, innostumista.
1: Ihan jees ja no joo. Niin. Kyllä, kyllä siis, no toi äänenpainot varmaan kertoi kaiken. Mm. Siinä vaiheessa kun sanotaan, että no joo, niin sitten tiedetään, että ollaan jo aika pitkällä pääsemässä, tiedätkö, tänne suomalaisuuden sydämeen. Mm.
0: Ja vähän tähän samaan kategoriaan, niin pitäisi olla tämmöinen kohta, että luettele vähintään 10 tilannetta, jossa käyttäisit sanaa no niin.
1: Ja tämä on kompa kysymys, koska minkä tahansa tilanteen Suomessa aina häistä hautajaisia rakastelua asti voi aloittaa sanomalla no niin, vaan vähän eri äänenpainolla, tiedätkö?
0: Et no voit, niin.
1: No toi oli se rakastelu. Niin.
0: Johtaa heitä, saman tien.
1: Heitäpä joku toinen no niin, niin mä arvaan, mistä se on.
0: No niin.
1: Toi on sen jälkeen. Toi on heti sen jälkeen, eikö ollutkin?
0: No entä sitten, no niin.
1: Okei, toi on kyllä paha. Noi on eka treffit. Oliko?
0: Ei kun noikin kato saattaa olla sitten siihen rakasteluun liittyen,
1: niin
0: se on,
1: niin,
0: se on siellä välissä, että jos jotain yllättävää tapahtuu, okay, niin sitten se saattaa olla no niin.
1: No mitäs jos sanotaan silleen, että no niin.
0: No, toikin on mun mielestä jälkeen.
1: Ai vitsi. Mm. Mikä olisi hyvä ennen?
0: Miten nämä nyt yhtäkkiä kaikki sitten liittyy?
1: Niin, siihen? Oliko se sittenkin kompa se, että kaikki no niin, että riittyy no niin siihen, että
0: suoha, niin sehän on se, että aletaan sitten pikkuhiljaa. No sitten, voisi olla vielä tämmöinen kohta, missä kuvaillaan tämmöinen skenaario. Mummo tarjoaa ruokaa, sinä sanot olevassa aivan täys ja et jaksa enää ottaa, ja mummo jatkaa sanomalla, ei sitten varmaan maistunut. Mitä teet?
1: Pakenet, otat lisää.
0: Pakenethan on siis ensinnäkin väärä vastaan. Sulle ei ainakaan aukeisi kyllä Suomen passi.
1: Tämä oli monivalinta siis.
0: Ah, okay.
1: Mä luettelen no niin, niitä joo, kohtia joo, vaan.
0: Okei, okay. Mä olin jo ihan pöyristynyt, herra jumala, että sekään
1: no
0: tiedän vastauksia.
1: No ei, mutta eihän mä puolia okay, tiennytkään.
0: Eli pakenet paikalta.
1: Mä oon huono suomalainen, mun täytyy sanoa, mä en tiedä yhtään mitään.
0: Pakenet paikalta.
1: Otat lisää.
0: Se, joku muu mikä. Ja me tiedetään, että tässä on tasan tarkkaan yksi oikea vastaus.
1: Se, joku muu mikä. Kun heut vuolaasti mummon ruokia ja sanot, että heitit vaan vitsejä ja haluat syödä itsesi tainnoksi.
0: Eikö? No toi olisi, tolla kyllä tuli saman tien, niin passi vaan vilahtas.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Tervetuloa Suomeen.

0: Usher ja Stop the Wedding soi Energyn aamuhartaudessa. 21 minuuttia vailla 9 näyttää kello. Isä Kelli otti ja Sinfonia, sitä olisi tulossa.
1: Tiedätkö, mikä on kenties kotisi kriittisin laite? Me häiletään tämmöistä isoa tietoturvan niin kuin aikaa, että koko ajan joku salasana vuotaa ja nyt yhtäkkiä tekoälyt vaan. Ja sanoppa nyt tässä tiskikone sun puhelimen lähellä. Huomenna sulle mainostetaan tiskikonetta aivan sata varmasti, ehkä jopa samana päivänä. Mutta tiedätkö, mikä on kodin kaikkein kriittisin laite? Meillä kaikilla on tää himassa.
0: No ei, mutta minua alkoi nyt jännittää.
1: No otetaan tuossa seuraavan biisin jälkeen, että mikä se kodin kriittisin laite on ja mikä tässä nyt on, niin kuin tiedätkö, vaara. On tässä vaara.
2: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin, no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
6: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ja taas mennään.
16: Se oli Danske Bankin
15: oivalluksen ääni.
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
16: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
15: Kokonaisvaltaisen?
16: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
17: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
18: Marabu.
19: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
20: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
21: Hei, mitä kalaa suosittelet?
22: Oisko tuore siika?
21: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
22: Joo, mä tuun näyttämään.
23: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
24: Minkäs näköisen elämäsi sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Pase.
0: Pasi.
1: Niin.
0: Arvaa mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
0: Mistä tiesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
3: Energillä soi.

0: aamusta tulee pikkusen parempi kuin isäkeli, joten sulo soinnut tavoittaa. Sinfonia soi Energyn aamuhartaudessa 12 minuuttia, vailla 9 näyttää kello. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, Alex Warren ja Fever Dream. Sitä olisi tuosta seuraavana tulossa.
1: Joo, kyllä olisi täällä olla. Oikein hyvää huomenta.
0: Oikein hyvää huomenta. Se, Ville, äsken just kerroit, että on olemassa joku tämmöinen kriittinen laite. Kyllä, kaikilla meillä kotona.
1: Kyllä, meidän kodeissa on kaikilla kriittinen laite olemassa. Onko mitään hajua, mikä toi laite voisi olla, mikä siellä kodissa on kriittisiä? Ei kuulemma kerrota kaikkea meille, kun me sitä laitetta lähdetään ostamaan, että miten riskialtis tuote se onkaan.
0: No kun me jotenkin ajattelin, että tämmöinen kriittinen laite, niin itselle se on ainakin astianpesukone, koska sehän pitää niinku ihmissuhteet pystyssä.
1: Niin on siis joo, tolla tavalla kriittinen, kyllä. Kyllä astianpesukone on tosi hyvä. Toinen on myös pyykinpesukone, joo, joka auttaa tietysti pesotupavuoron kanssa. Että siitäkin saa hirveän
0: mielenterveyteen kerta kaikkiaan.
1: Ja kyllä mä sanoin, että kun astianpesukoneen sai itse pitkästä aikaa, niin kyllä se oli
0: semmoinen niin
1: elämänratkaisija. Ei ole astianpesukone eikä pyykinpesukone. Toki noi on kyllä tosi kriittisiä ja hyviä laitteita niin kuin jokaiselle kotiin. Mutta onko jotain muita?
0: Mihin se siis liittyy?
1: No se on reititin.
0: Reititin tekee mitä?
1: Eikö sulla hajua, miten reititin? Meillä on kaikilla siis reititin kotona.
0: Reititin kuulostaa, nyt kun sitä toistelee muutaman kerran, niin kuulostaa tosi jotenkin höpöilty sanalta reititin.
1: Reititin. Kuulostaa vähän tintiltä ja joltain seikkailta.
0: No eikö?
1: Mutta, eikö sulla oikeasti ole haju, mikä on reititin, Karoliina Tuominen? Teilläkin on kotona todennäköisesti reititin. Onko teillä nettihimassa?
0: No on. Aivan, se wifi-laite. Oisit puhunut siitä, puhutaan niistä oikeilla nimillä.
1: Se fifi-laite, se mistä sieltä takaa näkee sen koodin, millä pääsi nettiin.
0: Niin just tää.
1: Niin, se eikö se ole aina ollut vaan siellä?
0: Se missä on niitä valoja, ja jos niitä valoja ei ole, niin sit se ei toimi.
1: Mikä tässä on, kun nää, miksi täällä on tää punainen valo?
0: Joo, miksi nää kaikki valot ei sykit täällä?
1: Miksi ei Netflixi? Ai miksi ei kaikki valot sykit täällä? Missä laitteessa? Mikä se kotiin kriittisin laite, joka paljastaa sinusta asioita? Mikä on se laite, mitä et haluaisi, mitä muut löytää sun himasta? Onko se reititin?
0: No ei todellakaan. Kyllä mulla tulee mieleen ihan muita laitteita.
1: Minkälaisia
0: missä ne? Niissäkään, jos ei valo syki, niin siinä on joku ongelma.
1: Miksi ei tää perhana toimi? Mikä tässä? Miksi ei tää toimi?
0: Miten tää ei sykittää?
1: Onko se sellaisia laitteita, mistä voi soittaa just sitten iskälle, että miksi ei tää toimi vai?
0: No varmaan riippuu vähän omasta isäsuhteesta.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
1: Sitten siellä on väsynyt isä. Onko sulla batterit oikein päin?
0: Ei
1: ollut.
0: Ai vitsi, tää alkoi kiinni toimimaan. Yes.

0: Alex Warren Fever Dream soi Energyn aamuhartaudessa Adela ja ensin LA. Sitä olisi tuossa seuraavana tulossa.
1: Täällä näin, hei, kodin kriittisin laite meillä käsittelyssä. Ja Karoliina, sä tiesit hienosti, mikä se on, mikä se olikaan nimeltään.
0: Wifi-laite.
1: Wifi-laite meillä kaikilla kotona on jossain siellä nurkas pöhisemässä.
0: Joo, joka luo sen netin sinne kotiin.
1: Joo, se
0: heittää verkot vesille.
1: No se tekee juuri sitä ja sitten voi itse mennä siihen verkkoon. Uiskennella älypuhelimellaan kuin pieni särki ja jäädä sinne verkkoon mukaan. Mutta siis tiedätkö, miksi tämä on oikeasti?
0: Särkiä ja kuolle kipuliaasti.
1: No eikö se netissä vähän välillä tunnu siltä?
0: Kyllä.
1: Laitat jonkun videon sinne nettiin, niin siitä tulee isot kalat sinne mussuttamaan ja sitten sätkit ja kuolet kivuliaasti.
0: Harvasen päivä.
1: Harvasen päivä. Mutta tiedätkö, miksi tämä on siis? Meillä jokaisella on reitit himassa, ihan varmasti. Mm. Niin miksi tämä on kriittisin laite himassa?
0: No kun minä en sitä tiedä, mutta mulla on semmoinen vahva kutina, mikä nyt raapimalla paranee, että se tuut kohta sen meille kertomaan.
1: Ah, mä ajattelin, että mulla on vahva kutina, joka ei raapimalla paranee ja se tuut kohta raaputtamaan sitä. Mä sanoin, että ei, onko pakko?
0: En halua, minä haluaisin vaan avata tätä, että miksi tämä on kriittinen laite.
1: Kohta selviää.

0: Energy. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Päivien päivää.
3: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
3: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
3: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
3: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Äiti, sä lupasit.
5: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
10: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
14: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koe ajan nyt.
15: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
17: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.

0: Energy aamu hartautta kuuntelet. Ja aina voit laittaa meille viestiä WhatsAppiin 050501719. Anna tulla, let's go.
1: Ja tässä ollaan siis puhuttu näistä kodin kriittisistä laitteista ja tästä jatketaan aivan tuota pikaa Siena Spiral Great Expectations sitä ennen ja sen jälkeen Ville lupaa kertoa, että mikä niissä reitittimissä nyt oikein jätät.

0: Energyn aamuhartaa, että kuuntelet Sienna Spyro ja Great Expectations. Se on just parasta aikaa. 4:09 näyttää kello Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Ja nyt sitten viimein päästään tähän reitittimen kimppuun oikein huolella. Tämähän on siis kotien kriittisin laite. Ja kriittinen siinä syyssä, että... Niin, haluatko sä veikkaa vielä?
0: No en halua, kun haluaisin vaan tietää.
1: Että miksi on kriittinen. Niin. No tämähän siis on avain. Sun hima on toisenlainen avain, digiavain.
0: Meillä oli tabloi on mun avain kotiin.
1: Niin, mutta sinne on myös tämmönen digiavain olemassa. Sulhan siellä niin kuin säkin sanoit, että reitit niitä hienosti fifi-laitteeksi.
0: Mm. Niin minä sanoin wifi-laitteeksi, sinä sanoit fifi-laitteeksi.
1: Sanoit mä fifi.
0: Sanoit.
1: Mutta mä sanoin kyllä wifi.
0: Mun mielestä kaikki, jotka ovat isiä. Niin käyttää reitittimestä sanaa fifi.
1: Ei vitsi, jääkö mä nyt kiinni?
0: Jäit.
1: Taas nyt hauska, kun se on vähän fifi.
0: Okei, okay, isukki.
1: Ja täällä näin, niin kerro taas nyt sitten. Isi sanoo, että puhelimiin, televisioihin ja turvakameroihin voi tällä fifi-laitteella päästä. Tänään meillä on fifi-päivä.
0: Ei juman kautta.
1: Niin mieti sitä, että siis se on tosi haavoittuva, ja mä oon lukenut tästä paljon asioita. Mä en vaan tiedä yhtä, että mitä teille pitää tehdä. Tää oli jossain cyber news.
0: Mutta tää on mun mielestä vähän paha. Että kun mä oon myös vähän sitä mieltä, että tietolisää tuskaa ja koitu paskaa. Että me en olisi halunnut välttämättä edes tietää tota.
1: Toikin oli aika paija.
0: Että jos...
1: toi tietolisää tuskaa ja koitu paskaa.
0: No mutta molemmat niistä pitää paikkaansa. Koska me en tiedä, että haluaisinko me edes tietää sitä, että se meidän wifi-laite reititin. Että se on se, mistä ihmiset voi päästä käsiksi kaikkeen muuhun tietoon, mitä mulla kotona leviää.
1: Niin eikö se ole kuumottavaa? Ja siis yksikään näistä laitevalmistajista, tuotevalmistajista ei sano suoraan, vaikka niiltä kysyy, seuraako tämä reititin käyttäjiensä nettiselailun kohteita esimerkiksi.
0: Seuraako tämä reititin?
1: Niin, toivottavasti kurkkii tuota ikkunan takaa, seuraa töihin, ihan koirana. Pikku reititin mennä, tietysti reititin sarvet nousee jostain työikkunan takaa.
0: Mä aina kotona tein sellaista, että me lähden siitä olohuoneesta, missä se reititin on, ja sitten me lähden vaikka menemään yläkertaan, ja sitten kun me on kulman takana, niin sitten me silleen nopeasti palaan takaisin.
1: Katot sille.
0: Jäit kiinni.
1: Ihan kuin se olisi liikkunut tuo reititi, eikö liikukin niin. Reititi. Että tuolla tavalla, jos puoliso alkaa puhumaan, niin soittakaa apua. Ja sitten jos voiko Karolina Tuomisen nähdä jossain kotipaikkansa kaduilla kulkemassa, siis silleen, että olet laittanut reitittimeen siis tuohon remmiin ja ulkoiluttaa sitä, että seurailee.
0: Ajattelin vähän käydä näyttämässä, että minkälaisilla kotikonnuilla hän asuu.
1: Tänne fifi. Tule. Tänne.
0: Toi jos mikä oli isämäistä. Oikeesti. Mutta tolla pääsee melkein jo ukkisarjaan.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Seuraa meitä siellä, niin me seurataan reitit.

0: Discovery My Body Isn't Ready, soi Energyn aamuhartaudessa. 13 minuuttia eli 9 näyttää kello tässä vaiheessa. Ja törmäsin tällaiseen hyvinkin mielenkiintoiseen uutiseen. Mä en tiedä, että tuliko tämä nyt jotenkin vielä tälleen niin kuin märkänä rattina kasvoille aamulla, kun vähän huonosti nukuttu yö ja näin poispäin, niin tuli siis tällainen otsikko, että voiko matalan ferritiinin nähdä naamasta?
1: Ihan varmaan. Mikä siis olikaan ferritiini? Nyt mä en nyt ihan ulkoa muista.
0: Se on tää varastorauta.
1: Varastorauta?
0: Joo.
1: Mä oon katsova ollut terästukussa töissä ennen radiohommia. Mä kyllä varastoraudasta pystyn tietämään.
0: Joo, itekin on teräspalkkia kyllä nuo ollut, että varmaan okay. Varastorauta on ihan kunnossa.
1: Onko siinä semmoinen vahvo ferritiini maku vai miltä se maistuu? Avokaadolta, kun se teräsparru maistuu sitten.
0: No semmoisen. Vereltähän se maistuu.
1: Vereltähän se maistuu. Niin kun sitä oikein kunnolla siitä, jos purasee. Niin.
0: No mutta tästä on puhuttu paljon tästä ferritiinistä. Joo. Ja siitä, että miten niitä alidiagnosoidaan ja mitä kaikkea se sitten tekee ihmiselle ja väsyttää ja on keskittymisvaikeuksia ja on uupumusta ja näin, mutta sosiaalisessa mediassa on nyt siis väitetty, että alhaisen ferritiinin voisi nähdä kasvoista, että olisi olemassa tämmöinen ferritiininaama.
1: Ferritiinilärvi. Minkälainen on ferritiininaama? Onko se, kun sä meet maanantaina töihin ja jengi kysyy, onko sulla noin paha darru?
2: Eikö tää johtu ferritiinipuutta? Mulla on hirveä ferritiini vai päällä, että en mä mikään alkoholisti sentään ole, että niin rankasti ryhmä.
0: Ei tässä ollut vaan oikeasti jo niin monta viikonloppua ollut niin pahas ferritiinivajeessa.
2: Oli tässä viikonloppuja himmeä ferritiinivaje, tosi koko viikonloppuja mun ferritiini.
0: Kyllähän se nyt näkyy naamasta vielä maanantai. Tänne asti tulee semmoinen ferritiinin tuoksu.
3: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Joo, mutta ei ole siis olemassakaan tällaista ferritiinin naamaa.
1: Okei.

0: Everest soi Energyn aamuhartaudessa. 17 minuuttia oli 9 näyttää kello. Onko se maanantai? Eikö se näin ole?
1: On,
0: onko se maanantai? Onko se
1: maanantai? On. Tiedätkö, kun rupesit kysyä, niin mä en ollut ihan varma niin, enää. Onko maanantai nyt? Onko varma?
0: Mullakin, tiedätkö, aloin kyseenalaistamaan, ketä meitä täällä on. Onko Karolina Tuominen, onko Ville Tanskanen? En ole enää ihan varma. Oletko sinä siellä kuulolla? En tiedä. Millä kanavalla ollaan? Onko Energy aamuhartaus? En osaa sanoa.
1: Ei, nyt kun sanot, niin on kyllä ihan pihalla tässä itsekin. Mutta hei, me haluttaisiin tietää, ootko sä siellä? Laita meille mitä tahansa viestiä. 050, vaan ääniviestiä Olgaan liittyen. 050501719. Me haluttaisiin tietää, miten sä tilaat sun aamukahvi. Anna Karolina näyte.
0: No, kun se voi sanoa ihan tälleen vaan normaalisti, että yksi musta kahvi, kiitos, tai yksi cappuccino, tai sitten sen voi esittää jotenkin, että minä haluaisin niin tumman kahvin, että kun sen mummo vainaa haudalle kaataisi, niin sekin pomppaisi sieltä Juman kautta pystyyn.
1: Mä tilaisin varmaan, että mä haluan yhden hyvän kupin sitä paskaa.
0: Ai sitä paskakahvia.
1: Niin, sitä. Niin. Eikö siis se, semmoinen merkkistä on, kyllä.
0: Toi on kyllä kans, toi on niin okei ukki.
1: Okei ukki on täällä on näin, mutta olkaa te ukin kanssa ja Karoliinan kanssa 050501719. Laittakaa ääniviestillä, miten te tilaisitte kahvin. Onko se kahvi, mitä niitä on kahvi ala, amerikaano?
0: Alale.
1: Alale. Onko semmoinen? Kahvi alale.
0: Voi olla. Ole. Eikö se olikin ole?
1: Ole.
0: Joo, se voisi olla jossain tuolla
1: kahvi ole.
0: Sambamaissa tai sitten se voisi olla Ranskassa.
1: Sambamaissa.
0: Tämä nyt, tämä ei tästä, kuoppa syvenee, mutta...
1: Ole hyvä.
0: Kuopan pohjalta 050501719. Laita ääniviestillä, miten tilaat kahvis. Voit voittaa sinulle ja ystävällesi liput Olgan keikalle kaapelitehtaalle 21.10.
2: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
4: Energy. Moro! Mitä äijä?
5: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
4: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
6: On meinaa aika liukasta tulossa.
5: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
4: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
5: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
4: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
7: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
11: Oliko sulla se uuni päällä?
10: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
11: Ootko ihan varma?
10: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
12: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
13: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
14: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
15: Sijoitusasunto.
16: Joo, bilekämppä keskustasta.
17: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Kuinka hyvin sinä näet ratissa?
4: Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrum kattavassa näöntutkimuksessa.
20: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
21: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakuista, aitoa ja alkuperäistä.
20: Eiku niinhän se oli.
21: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
20: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
21: Hyvä kulta. Sanasol
2: tekee hyvää. Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
22: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
23: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
24: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Terve. Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
26: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
25: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
26: Vastaus on helppo kyllä.
27: Se on helppo kyllä. Fiksus.
28: Moi.
29: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppi. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
28: En mä nyt.
30: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
31: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
30: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
29: Olemme sodassa!
30: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.

0: Cornelia Bass Persuade. Ei sun kanssa on vielä tässä, mutta heti seuraavana tulossa. Tämä tässä on Benny Blanco ja Lonely. Justin Bieber myös mukana. Energyn aamuhartautta kuuntelet. Kello näyttää 3 minuuttia vailla 9:30 tässä vaiheessa. Ja törmäsin tuollaiseen hauskaan testiin Helsingin Sanomissa, tai kenen mielestä hauska, kenen mielestä ei. Mutta tämä voisi olla hauska testi, jos kaipaa epävarmuutta suhteeseen, nimittäin tämä kuuluu näin. Oletko kumppanillesi tärkeä vai vain hyödyllinen?
1: Musta on ihan hyvä. Jengi tuntuu tarvivan semmoista epävarmuutta suhteeseen, ainakin jos katsoo, että tempparin kaikki kaudet on aina täynnä ihmisiä. Niin siis kyllähän joillekin se on parisuhteessa silleen, että tarvitaan vähän tietysti myrskyä ja tämmöistä. Että semmoinen tasapaksu elämä ei ihan kaikille sovi.
0: Ja niin, ja siis se pitää, pelko pitää virkeänä, niin kuin oma äitini just sanoi.
1: On. Että sitten jos tiedät, sä saat yksin töissä, sä katsot, että oletko kumppanillesi tärkeä vai hyödyllinen. Ehkä jos tätä testiä lähtee tekemään, niin siinä on jo mun mielestä semmoinen ensimmäinen pieni ehkä red flagi. Että jos sulla on semmoinen ajatus.
0: Silloin sä oot miettinyt.
1: Niin, sä oot miettinyt sitä, ootko mä tolle mun kumppanille pelkkä. Mm. Kun täälläkin sanotaan, puhutaan jostain siis tämmöisestä, oli mulle uusi termi, välineellistäminen. Ja sit miettii vaikka jotain omia tiedätkö, menneisyyden asioita, niin tuntuisi, että joo, että oliks mä enemmänkin vaan sen monitoimikone, tiedätkö, tälle ihmiselle.
0: Niin, että oliks mä sittenkin itse asiassa vaan raksaukko.
1: Niin, että tiedätkö, mä hoidin.
0: Olisiko mun pitänyt itse saada palkkaa tässä
1: raksaukko,
0: suhteesta?
1: Taksikuski ja sitten joku härveli, mikä on piirongin laatikossa normaalisti.
0: Niin.
1: Niin, tiedätkö, monta tällaista erilaista asiaa.
0: Joo, ja me ainakin tiedän, että mulla on tämmönen paha tapa aina välillä, että kun elämässä on kaikki tosi kivasti, niin me alan kolistelemaan bensakanisteria ja me on silleen, että mitäs voitaisiin seuraavaksi polttaa. Että laitetaanko kaikki tässä vaiheessa?
1: Aa, niin, ei edes kuvainnollisesti vaan siis silleen, että jos sanotaan, että oletetaan, että sulla on kiva koti jossain elämänvaiheessa, jos oot suhteessa ettoa, mutta jos on hyvä olla, niin tähän pitää pistää palaa. Sä rupeat sabotoimaan joko sun sinkkuutta tai suhdetta tai sun kotia tai mitä vaan.
0: Silleen, että jossain vaiheessa, kun niinku jossain on semmoista pientä kolhua, niin sit on vaan, että laitetaan paskaksi itse asiassa kaikki.
1: Okay.
0: Laitetaan tässä samalla. Niin me näkisin itteni tekemässä just esimerkiksi tällaista, jos olisin niin kuin hypoteettisesti vaikka parisuhteessa, niin voisin lähteä tekemään ihan hyvin tätä.
1: Niin sä tekisit tämmöisen suhdetestin, sit sä menisit kotiin ja oot silleen, että mä sain tässä muuten täydet pisteet. Onks mä sulle pelkkä väline? Sä oot väline, kyllä.
0: Mä itse asiassa tulin siihen, no enhän mä kerennyt edes sitä koko testiä tekemään, mutta mä oon nyt tullut siihen lopputulokseen, että mä oon sulle vaan esiin.
1: Niin, just onks mä niinku semmonen, ihan kun sä haluat sen mut komeroonkin laittaa säilöön vai?
0: Joo, onko mä joku kukkaruukku tuolla ylimmän kaapin jossain peru...
1: Mikä meinas tulla? Kukkaruukku? Mitä sille kukkaruukku?
0: Persi.
1: Onko mä pelkkä persi? Onko mä sulle pelkkä persi? Ei se ole sanottu. Onko mä pelkkä persi? Olenko? Onks mä sitä? Siksi kun sä aina sinne haluat.
0: Niin, ja sitten kun pelottaa kaikista eniten se vastaus, että kun sieltä tulee, että no olet.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Let's go.

0: Kuuma Emma ja Matilda ihan kohta ohi soi Energyn aamuhartaudessa. 24 minuuttia, vielä 10 näyttää kello. Kohta käydään läpi, että ketkä on voittaneet itsellensä Olkan keikalle liput. Mutta päästiin siis puhumaan, täällä Helsingin Sanomissa on tämmöinen, minkä voi kaivaa esille siinä vaiheessa, kun kaivaa vähän epävarmuutta suhteeseen. Oletko kumppanillesi tärkeä vai vain hyödyllinen? Tämmöinen testi, missä on sitten erilaisia kysymyksiä.
1: No siis joo, tuo on ihan hyvä testi ja jos tota ajattelee, niin varmaan voi se testin pari sitten mennä ja katsoa. Mutta kyllä mä luulen, että siinä on se ensimmäinen hälytyskello, että onko mä vai en.
0: Ja vaikka me vähän äsken naureskeltiinkin tälle, mutta täällä on oikeasti ihan hyviä kysymyksiä, mitä mun mielestä ei tarvitse edes miettiä niin kuin parisuhteen kannalta, vaan ihan myös tämmöisissä ystävyyssuhteissa. Ja on annettu esimerkiksi tämmöinen tilanne. Toivot syntymäpäivälahjaksi yhteistä elämystä. Millaisen kumppanisi todennäköisimmin valitsee? Niin sitten täällä on vastausvaihtoehdot, että jotain, mistä hän tietää, että sinä nimenomaan nautit, jotain, mistä molemmat vois nauttia, vai antaako hän sitten jotain, mikä olisi hänelle itsellensä semmoinen, että hän ajattelee, että no tämähän olisi kiva tehdä, että voitaisiin tehdä vaikka yhdessä.
1: Ja täytyy sanoa, että tosi useasti on niin kuin nähnyt tota ja kokenutkin sitä, että kumppani tai kaveri valitsee sulle semmoista tekemistä, mitä hän tykkäisi tehdä tai mitä hän haluaa. Mm. Ja se on vähän surullista, että sitä ei edes tavallaan monet, musta tuntuu osa ajatella. Tiedätkö, että jos mä nyt järkkäisin tässä sulle jotain tekemistä, jos ei vitsi, musta olisi kiva mennä vaikka vähän tuonne, tiedätkö, kuulasotaa. Metsää. Ja sitten mä oon sulle silleen, että Karoliina, nyt meillä on tämmönen hauska yhteinen tekeminen, että tossa on kuulapyssy, juokse. Ja sitten, tiedätkö se niin kuin, mutta ihan sama.
0: Niin, tältä perästä.
1: Niin.
0: Niin silleen, että se vaikka tietäisit, että minua ei kiinnosta silleen niin kuin yhtään.
1: Pätkääkään, niin. Niin se on tosi surullista myös sille niin kuin lahjan saajalle huomata siinä tilanteessa, että se on ihan sama, olisiko mä tässä vai joku muu. Että mun mielestä ne kaksi jälkimmäistä oli aika hyviä siinä, että jotain yhteistä tekemistä, se on aina tosi kiva. Hmm. Että sen verran musta saa tuommoisessa lahjaantamisessa myös miettiä itsensä, että hei, jos me mennään tonne, me molemmat nautitaan. Mutta sitten jos sä haluat olla oikein super, niin totta kai sä vaan mietit, mistä toi vaikka mun kumppani dikkaa. Että mua ei kiinnosta yhtään se Barbie-elokuva, mutta mä nyt vien sen sinne.
0: Mutta sitten
1: mä esitän sille, että mä nautin siitä.
0: Niin ja siis luottaa sitten myös siihen, että itse nauttii siitä, että toinen ihminen kyllä nauttii. Koska kyllä me nyt jos mietitään tätä nimenomaan tälleen niin kuin parisuhde wise, niin silloinhan se olisi myös tosi tärkeää, että sulla olisi sellainen olo siitä toisesta ihmisestä, että sä haluat vilpittömästi ja pyyteettömästi sille toiselle ihmiselle hyvää. Koska mun mielestä se on ainakin sellaisen niin kuin hyvän parisuhteen aika semmoinen niin kuin peruspilari.
1: Se on ihan peruspilari. Mä voin myöntää, että mä en ole ollut tämän asian kanssa todellakaan aina niin kuin hyvä. Että mä en ole osannut ajatella aina toista ihmistä mun elämässä. Mutta ehkä tiedät sä lasten saamisen jälkeen varsinkin, niin sitten on alkanut niinku huomaa sen, että miten siistiä se on yllättää toinen ja antaa sille pyyteettömästi jotain. Hmm. Että kyllä on joutunut elämässä kehittyä silleen.
0: Mutta oot sä sitten myös löytänyt itse sellaisesta tilanteesta, koska nyt jos mietitään tälleen niin kuin heteronormatiivisesti, niin aika usein se on se, että no, että mies tuo naiselle kukkia. Mutta sitten on tehty esimerkiksi tutkimus siitä, miten monet miehet saa ensimmäistä kukkansa vasta omissa hautajaisissaan. No. Niin oot sä löytänyt itse semmoisesta tilanteesta, että sä annat kaikkea sille toiselle ja yhtäkkiä sä tajut, että wait a damn minute.
1: On, aika monta kertaa.
0: Milloin viimeksi minä olen saanut mitään?
1: Joo, on kyllä tullut elämässä tuota huomattua tuommoista. Siis jotenkin sitä asettuu siihen rooliin, että hei, mä vien nämä kukat mahaa, en mä vien, mä maksan nyt tämän jutun. Ja sitten se jossain vaiheessa tajut silleen, että niin, että hei, onko tämä nyt vaan yksipuolista. Ja sittenkin on ikävä kyllä ollut. Ja sitten en mä kyllä, jos sä nyt noista kukista puhut, niin en muista, milloin mä olisin saanut esimerkiksi. En mä kyllä odotakaan sitä, mutta en kyllä muista, että joku olisi koskaan tuonutkaan.
0: Tästä
1: ehkä ylppäreihin joku äiti toi ruusu.
0: Tästä pikkutäkkiä.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Meinas menee vähän diipiksi.
1: Niin, meinas mennä vähän diipiksi, joo. Unohetaan se.
0: Unohetaan se ja laitetaan Adelaa soimaan Nicole Kidman. Herran Jumala, oltiinko me just äsken tosissaan?

0: Adele ja Nicole Kidman soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää 18 minuuttia vailla 10. Tuosta olisi tullut Ania, Sara B:tä, Tuhlaa ja poika. Ja heti sen biisin perään kerrotaan, ketkä onnekkaat voittaneet tältä aamulta liput Olkan keikalle 21.10. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Voi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
10: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
8: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
12: Sori, mä tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä?
12: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
11: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
12: Oh yes.
13: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi?
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Tästä tekoälystä tuleekin mun pomo. Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: No miltä ne putket näyttää?
18: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
18: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
18: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinähän on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
18: Noin, tähän... valmista.
11: Oho.
18: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
18: voinut. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
19: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
20: Motonet Pro.
21: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
22: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Vesa Rabe, Tuhlaa ja poika soi Energyn aamuhartaudessa Cameron Whitcomb ja Medusa. Sitä olisi tuossa seuraavana tulossa. Ja 10 minuuttia vielä 10 näyttää kello tässä vaiheessa. Ja tämänkin aamun aikana niin on voinut voittaa itsellensä ja ystävälle liput Olkan keikalle.
1: Kyllä, ensi viikon keskiviikkona 8.10. Olga sitten vetää täällä kaapelitehtaalla keikaa ja lippuja lähtee jakoon Energy aamun kuuntelijoille muun muassa. Ja tänään sitten pitäisi voittaja tässä vissiin katsoa. Me toivottiin kahvitilauksia ääniviesteillä tänne tänä aamuna.
0: Kyllä, ja otetaanko siellä nyt ihan vaan summa mutikasta?
1: Otetaan. Täällä on siis ihan hirveä kasa näitä viestejä. Jos mä vähän hiirtä liikuttelen tässä ja mä laitan vaikka silmät kiinni ja klikkaa tosta. No niin.
0: Ja miltä se kuulostaa?
1: No, tämä kuulostaa voittaja sitten seuraavalta.
2: Otan yhden elämän eliksiirin niin mustana ja vahvana, että se herättää minut tästä maanantai-aamun koomasta. Kiva alkavaa viikkoa kaikille. Moro!
0: Kiva alkavaa viikkoa myös sinne. Ja nyt pikkusen parempi. Kukas meillä oli voittaja?
1: Maiju.
0: Maiju
1: no, lähtee sitten ensi viikon keskiviikon.
0: Leijaa. Ja saa ottaa vielä ystävänsäkin mukaan. Paljon onnea, Maiju.
3: Seuraa Energyn aamun juontajia

0: Whitcomb ja Medusa soi Energyn aamuhartaudessa. 6:50 näyttää kello. Ja jos siis jäi tänään vielä Olkan keikalle liput saamatta, niin huomennahan me laitetaan 7:00 eteenpäin niitä taas jakoa. Eli silloin kannattaa olla kuulolla. Ja eikä vaan, että Ville Tanskanen paljastaa myös heti 7:00 jotain itsestään.
1: Ai taas pitää paljastaa jotain itsestään. Kuinka kauan tämä saa jatkua?
0: Ja niin kauan kuin minä siitä saan päättää.
1: Okei, toivotaan, että et kauhean kauan.
0: Ja sen
1: saa
0: lisäksi
1: siitä
0: vielä
1: päättää siis.
0: Tämmöinen pieni muistutus jokaiselle tähän päivään.
2: Älä kaiva nenää samalla sormella, kun kaivat perin.

0: Sun. Energy. I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
2: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Olit sitten voimakas tahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mutta sä et sen verran kermuttele sitä, että siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
13: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
12: Se on muuten, se on ihana.
13: Miksi mä menisin pelaa sateella?
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
15: Mihkä meidät vierähän?
16: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
17: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
18: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Oh. Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on

0: Ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mennään!
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Olisiko tuore siika?
6: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
9: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
10: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
11: Moi!
12: Makkonen! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Se on mammutti, se talon hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: parhaat hitit.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin,
2: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.
10: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: On Paulan lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
13: Vaniljasuklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit trillit.
17: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
19: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Kiekossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
4: easy and out edelleen. Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
6: D niin kuin Devisol.
5: No justiinsa se.
7: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%.
10: Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä?
11: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa.
12: Nautin lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan.
13: Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Hyvää huomenta!
15: No, miten se nyt ottaa?
14: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
15: Olkoon menneeksi.
14: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
15: No ruokaostokset. No niin.
14: Niin on.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: No niin, ruoat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
18: Marabu.
19: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
20: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Olemme sodassa!
22: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.

parhaat hitit non-stop Energyn päivässä.

tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
13: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
16: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Päivien päivää.
20: Jos sä niin sanot.
19: Saanko kysyä?
20: Ole hyvä vaan.
19: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
20: Arvaan ruokakaupassa käynti.
19: Hyvin arvattu.
20: Hyvä minä.
19: Hyvä sinä.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
23: Pase.
24: Niin.
23: Arvaa mitä?
24: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
23: Mistä teesit?
24: Koska mä oon ammattilainen.
25: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
26: Terve, mitäpä kuuluu?
27: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
26: Ding dong, autosta.
27: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
26: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
28: Se on helppo kyllä. Fiksus.
29: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
30: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
31: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
30: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
32: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
33: Kuivat naurattaa.
32: Ai onks sulla?
33: Sievin Gore-Texit.
32: Miks mä en oo sä?
34: Sievi, varmana pidetyt.
35: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
36: Muun muassa tätä.
37: Tinder, Hinge ja känni päälle.
38: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
37: Joo.
38: Ei.
39: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
35: RAYO.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
9: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
8: Et oo tosissas. Ei.
9: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
8: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
10: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
11: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainoja.

0: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: Terve.
7: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
6: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
7: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
6: Vastaus on helppo kyllä.
5: Se on helppo kyllä. Fiksus.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Oh. Halo?
1: Olko tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
4: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
5: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
6: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
7: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Asiakaspalvelu. Good chance.
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan.
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: hyvää huomenta.
1: No, miten se nyt ottaa?
0: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
1: Olkoon menneeksi.
0: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
1: No, ruokaostokset.
0: No, ruokaostokset.
1: No niin.
0: Niin on.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
8: D niin kuin Devisol.
7: No justiinsa se.
9: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Se perus, tietyö jossain, yksikaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
17: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
19: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
20: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
8: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Fatser, Batu ja Fransins.
11: Pikku Batu

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itse asiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Päivien päivää.
6: Jos sä niin sanot.
5: Saanko kysyä?
6: Ole hyvä vaan.
5: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
6: Arvaan ruokakaupassa käynti.
5: Hyvin arvattu.
6: Hyvä minä.
5: Hyvä sinä.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
9: No niin, Marja.
10: Moi.
9: Sinullako hajosi siis auto?
10: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
9: Ja treenasit kielitaitoa.
10: Claro.
9: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
10: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
8: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
12: Oh! Wow, saaks mäkin?
13: On Paula lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
16: Ja se vie kieleen.
17: Mennessään.
18: Vanilja suklaa.
19: Suklaa vaniljaa.
20: Paulalla on villit rillit.
21: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
22: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
23: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
24: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
25: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
26: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
27: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
28: Mihinkä meidät vierähän?
29: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
30: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
31: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
32: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
31: Kato, likomärät sukat ja lahkeet.
32: Mulla ne on kuivat, kun on nämä sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
31: Täh, ja nyt sanot vasta.
32: Vasta.
31: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
32: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
31: Varmaankin.
33: Kuivin jaloin.
32: Ihan varmana.
30: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varma.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
2: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: Oh! Wow, saaks mäkin?
4: On Paulan lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut.
6: Saa vanukkaasta täplikkaa.
4: Ja se vie kielen.
5: Mennessään.
4: Vaniljasuklaa.
6: Suklaa vaniljaa.
4: Paulalla on villit rillit.
7: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
1: D niin kuin Devisol.
0: No justiinsa se.
2: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Sä et sen verran kermaperistä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihana.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Olemme sodassa!
10: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
11: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
12: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
13: No miltä ne putket näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: voinut. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
19: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olko tässä, moi? Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä. Energy.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuret

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsänhoitoyhdistykset ja Metsämiesten säätiö.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
7: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
7: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
6: K-Supermarket.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
17: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
19: Mynton!
18: Uusi maku, Karpalo.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
8: Telia on tosi hyvä operaattori.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mennään!
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja liikka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
14: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
18: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
19: Talvitiet voivat muuttua nopeasti. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.

0: Kello tulee 2 ja se on muuten maanantai. Uusi viikko.
1: Tästä taas lähtee Allu ja Riikka täällä 6 asti nyt ilta päivä.
0: Sienna Spyro, Great Expectation.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Dua Lipan Break My Heart Energy maanantai-iltapäivää ja meillä on täällä iso kasa tikettejä ja ihan mielellään laitettaisiin sulle 2 lippua Olgan keikalle.
1: Otetaan shotit.
0: Olga ensi viikon keskiviikkona live-keikalla, yksityiskeikalla täällä Energyn studioilla.
2: Niin sehän on silloin jo. Kaikki aikoja Lilla Lördaake tosiaan. Lippujahan ei voi mistään muualta hankkia kuin voittamalla. Esimerkiksi tosiaan kuuntelemalla meitä täällä tänään.
0: Mikä on semmoinen asia, josta sä valehtelet aina vähäsen? Voi olla joku tämmöinen arkinenkin valhe, mutta kerro siitä meille WhatsAppissa 050 500 1719. Meille tuli perjantaina esimerkiksi tämmöinen.
3: Valehtelen miehelle aina siitä, että on tulossa vaan vähän paketteja.
0: Tiedätkö, mun puoliso tekee tota ihan samaa.
2: Joo, toi on varmaan se yleisin valhe, mitä parisuhteessa olevat naiset tekee. Ja itse kyllä valehtelen itsellenikin ihan tosta, että mä tilaan vaan tai jonkun yhden tuotteen, mutta sit kummasti se ostoskori on täynnä kaiken näköistä. Mutta enitenhän sitä valehtelee nimenomaan itselleen.
0: Eiks niin? Siis ylivoimaisesti eniten. Itsehän sitä asettelee kaiken näköisiä tavoitteita ja jopa niinku rajoitteita omaan elämään. Ja sit joo, vaan niinku päästään niistä irti aika nopeasti.
2: Joo, ja joka maanantai mulla sama laulu täällä, että oon päättänyt jo perjantaina, että nyt ollaan kiltisti tähän viikonloppuun. Joo, freesisti kotona, sunnuntaille varattu kaikki jumpat ja joogat, että ollaan niin, joo, herran kukkarossa.
0: Eli oletko darrassa?
2: Olen ollut sitten lauantaina yössä juhlimassa ja sunnuntai meni koko päivä kotona arkussa maaten. Sex and the City pyöri enkä liikkunut yhtään mihinkään.
0: No jos ton olisit tänne tunnustanut, niin oltaisiin laitettu kyllä saman tien liput tuonne Olkan keikalle. Mulla on kans siis kaikkia tämmösiä, että huomenna siivoon jonkun vaatekaapin tai huomenna menen sitten heittämään kuin hirveän treenin tai joo, jotain ja mitä ei tapahdu.
2: Ei oikein, hei, se on aina se huominen.
0: Aina se huominen tai ensi viikolla.
2: Niin.
0: Tai
2: me suositaan ääniviestejä, niin tee joku tämmönen samantyyppinen paljastus meille tosiaan tuonne WhatsAppiin.
0: Joo, jos haluat nimet listalle itsellesi ja friendille nimenomaan tuonne Olkan Energy Liveen. Ensi keskiviikkona nää bileet, niin pistä tulemaan viestiä. Tässä on Loser Tamein palalta ja sit hei Olgaa tähän perään Kansallisaaren Mirtsun kanssa.

0: Siitä meidän Energy Live-artistia Olgaa yhdessä Mirellan kanssa Kansallisaarea. Ja sulla tosiaan mahdollisuus napata tiketit sinne ensi viikolle Olgan keikalle tänne Energyn studioille.
1: Joo, laita meille ääniviestiä tulee 050501719. Paljasta jotain, mistä valehtelet aina vähän sen.
0: Voitais tsekata kohta vähän ajankohtaisia musakautta viihdeuutisjuttuja, että mitä tuolla on esimerkiksi viikonlopun aikana tapahtunut. Ja mua ehkä vähän yllätti tää, mutta Somber on avautunut, että hän ei suostu enää poistumaan kotootaan. Ja tässä on taustalla eräs ilmiö, että vaikka tuossa äsken sanoin, niin että vaikea ymmärtää, niin sitten taas toisaalta samaan aikaan mä kyllä ymmärrän tämän.
1: Mutta aika hurjalta kuulostaa Somber tämän hetken kuitenkin isoimpia artisteja. Tosi kovassa on haippi, niin kiinnostaa kyllä kuulla, mikä tämä juttu on. Mutta mullakin aikamoisia uutisia. Voin sanoa, että maanantai ei ole koskaan alkanut paremmin, koska yksi kaikkien aikojen pop-ikoni on julkaisemassa uutta musaa 10 vuoden tauon jälkeen siitä, kun edellisen kerran on musiikkia tehty. Ja väitänpä, että kukaan ei uskonut, että tämä päivä enää ikinä koittaisi, että tämä kyseinen artisti tekisi mitään ainakaan musaan liittyen enää.
0: Tästä mä oon jopa vähän huolissani ja peloissani ja ehkä vähän sitä mieltä, että ei kannattaisi tehdä tuota movie. Mutta kenestä on oikein kyse, niin mennäänpä tähän kohta. Riikka kertoo, kuunnellaan aika Benson Boonia. Upea biisi In the Stars Energyllä. Tulossa myöskin Mailin uusin.
1: Bass Persuades.
0: Kiitos. Se on tulossa joo.
1: Se tulee. Energyllä soi.

0: music only.
1: Energy. Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Siis, miten tämä pizza voi olla vielä jäässä?
4: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
5: Oliko sulla se uuni päällä?
4: No tietenkin oli. Tuosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
5: Ootko ihan varma?
4: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla ole. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
10: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
9: Mitä?
10: Niin mä nyt varmaan pääse.
9: Otetaan Oomilta sopparit.
11: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
10: Oh yes.
12: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
13: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.

0: Moi.
1: Moi.
0: Oon nyt tässä vitamiinihyllyllä.
1: Joo.
0: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
1: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
0: Siis häh? Niin monta?
1: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
0: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
7: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
10: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
11: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
12: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
13: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
15: Ai jaa.
14: Ei, lopeta, tulee lommoja.
15: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
14: Mikä?
15: Sulla on autossa Exhaust-pipetus-blokkus.
14: Mikä?
15: On se tyyppivika.
14: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
15: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
17: Sunday mornings were your favorite.

0: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.
1: Mun mielestä aika safea sanoa, että tän hetken hypein pop-artisti on Summer. Mut se ei ole tullut ilmaiseksi. Vasta 21-vuotias Summer kertoo, että hän ei enää juuri liiku julkisilla paikoilla, sillä fanien lähestyminen aiheuttaa hänelle tämmöisiä ahdistuskohtauksia. Summer kertoo, että mä rakastan tätä tosi paljon, mutta kuuluisuuden ylä- ja alamäet ovat ihan mieletöntä pyöritystä. Yhtenä iltana esiinnyn 10 000 ihmiselle ja sitten seuraavana aamuna mä herään omasta makuuhuoneesta Los Angelesissa. Ja saan myöskin ahdistuskohtauksia, kun ihmiset tulevat luokseni. Pelkään todella paljon, etten ole esiintynyt tarpeeksi hyvin tai käyttäytynyt heidän mielestään oikein.
2: Voi Summer, onko tullut liikaa painetta vähän liian äkkiä sit kuitenkin?
1: Mieti, kaveri on vasta 21 ja no, hän on niinku tämän hetken isoimpia poppistarvoja, niin onhan siinä paljon prosessoitavaa.
2: Koko maailma seuraa. No toivotaan, että tilanne paranee ja hän saisi ton niinku hallintaan. Niin. Että pystyisi kuitenkin jatkaa uraansa ja keikkailua paremmin mielin.
1: Hän myöskin kertoo tossa, että hän on viime aikoina kärsinyt syvästä masennuksesta, eli se on tullut kans tohon kaupan päälle, niin ei ole helppoa.
2: Voi meidän Summer. No, keväällä hänen olisi tarkoitus myös Suomeen saapua, niin toivotaan, että tilanne on silloin myöskin parempi. Mutta aikamoisia uutisia, uutta musaa itse ikonilta Britney Spearsilta saatu ulos.
1: Niin siis tää on julkaistu jo.
2: Tää on julkaistu nyt perjantaina, She'll Never Be Me, ja tämähän on itse asiassa kuultu jo aikoja sitten tosi fanien toimesta. Koska tää biisi on kirjoitettu alun perin vuonna 2001, mutta ei ikinä päätynyt julkaisuun. Ja fun fact, että tää on tehty kaiken lisäksi exän Justin Timberlakein kanssa yhdessä tää kyseinen biisi.
1: Ahaa, ja toisaalta kun kuuntelit tota soundia, niin kyllähän se kuulosti silleen plus 20 vuotta vanhalta biisiltä, mutta kyllähän toi toimii. Onks Max Martin tuotanto? Oliko
2: no
1: siitä tietoa?
2: Sitä en oo selvittänyt, mutta tiedän Justin Timberlakein kanssa. Ja tän piti alun perin tulla tälle Britneyn kolmannelle nimikkoalbumille Britney, mutta nyt sitten vielä parempi uutisia, koska me saadaan lisää uutta musaa Britneyltä. Sieltä tulee 25-vuotisjuhla-albumi, nimenomaan tälle Britney-albumille nyt 6. päivä marraskuuta. Siellä tullaan kuulemaan toi kyseinen sinkku ja myöskin 5 uutta kappaletta, joita ei ole aiemmin julkaistu.
1: Okei. Niin, niitä jo aiemmin julkaistu, eli ne on tehty todennäköisesti vuosia sitten.
2: Vuosia sitten tehtyjä biisejä ja just tuommoista 2000-luvun kunnon Britney-kamaa. No, mitä se, moni odottaa, toivoa.
1: Ei, mutta toi muuttaa sen homman, koska mä ajattelin, että Britney olisi tekemässä uutta musaa, mistä mä olin vähän huolissani, koska kun joku on tosi legendaarista, se on tosi laadukasta, niin sä et välttämättä halua siitä tämmöistä niin kuin nykypäivän versiota. Sä haluat sen muistaa sellaisena, kun se on joskus ollut. Monesti ne menee jopa vähän pilalle, tiedätkö?
2: Jep, niin eiks vaan, että Britney tekee tämän täysin oikein ja ikonius, se pysyy.

0: Olivia Rodrigon's Stupid Song ja Energy maanantai-iltapäivänä. Laita sun tunnustus, mistä sä valehtelet ihan vähäsen arkisessa elämässä, vaikka eikä edes tarvi olla niin arkinen. Mutta kandee laittaa tuohon WhatsAppiin, jos haluat napata nimet listaan ensi viikolle Olgan yksityiskeikalle tänne Energyn studioille.
1: Kyllä, 050501719 ja ääniviestejä, niitä me suositaan.
0: Me eletään ihastumislamassa.
1: Ihastumislama.
0: Ja tilanne on nyt se, että jengi ei uskalla enää ihastua.
1: Mä tavallaan ymmärrän.
0: No sinä jos joku.
1: Oon saattanut elää tätä lamaa tässä itsekin.
0: Mistä on oikein kyse? Tää on ihan tämmönen niinku somessa syntynyt termi. Ja tälle on olemassa oikeasti syy. Ja nyt itse asiassa kun mä luin tästä vähän enemmän, niin mä ymmärrän tämän. Mä ymmärrän tehän täysin. Munkin mielestä on ihastumislamaa.
1: Mulla saattaa olla myös ratkaisu tähän lamaan. Oon ehkä pistänyt tuulemaan kuule tuossa viikonloppuna. Niin...
0: Oha, jahas.
1: Lamat löyhytetty.
0: No niin, lamat on löytäyty. No niin, lähdetään ilmeisesti Riikan kanssa kohta uloskin. No kuunnellaan aika pari biisiä sen jälkeen kuullaan, että mikä tää ihastumislama on ja miten siitä pääsisi eroon. Ani Sara B. Tuhlis. Ja niin, Tuhlaaja poika tulos heti seuraavana. Ja Alesso Nagemit, I like it. Näiden jälkeen ihastutaan.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
4: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
5: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tyres -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
10: Nokian Tyres.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Alesso Nate Smith, I Like It Energyllä. Adela Eininen Lei heti seuraavana. Se on Allu ja Riikka studiossa Energyn iltapäivässä.
1: Täällä ollaan taas ja lamassa tarvotaan.
0: Z-sukupolvi, Gen Z-sukupolvi puhuu tämmöisestä ihastumislamasta. Tuli somessa vastaan tuossa viikonloppuna siis tää johtuu ihan vaan siitä, että jengi on oikeasti kyllästynyt deittisovelluksiin. Sit kun on vielä taloudellista stressiä, niin tässä on tietysti taloustilanne mennyt niin huonoksi, että monet kokee, että heille ei ole enää edes varaa ihastua.
1: Siis ihan kauheeta. Mä sanon tohon nyt heti ensinnäkin, että deittien ei tarvi olla mitkään megakalliit, että heti lähdetään jonnekin hienolle dinnerille.
0: Niin.
1: Ja kuulutan myös senkin perään, että ei se 50-50 nyt mikään ihan maailman huonoin asia ole. Että jos on tiukka tilanne, niin miksei molemmat maksaisi sitten omaan rinkkiään?
0: Niin kun mä mietin tässä sitä, että niin koskeeko tämä ihastumislama sua, koska sä oot nainen, koska mä koen, että mulla olisi ehkä niinku enemmän painetta tässä niinku miehenä.
1: Niinkö?
0: Koska oletuksena on kuitenkin se, että mä tuun hakee sut kiesillä, mä vien sut jonnekin hienoon ravintolaan ja mä kuittaan kaikki laskut.
1: Niin, totta, ja paineet aika paljon lykätään sinne miesten suuntaan. Ja mulla on ollut tämmöistä turhautumista. Mä oon täällä joka toinen päivä sullekin valittanut,
0: niin
1: että nyt mä oon menettänyt toivoa. Ja
0: kyllä.
1: Ei mulla ollut vasta enää ikinä rakkautta eikä parisuhdetta, että mä heitän hanskat tiskiin ja luovutan. Mutta sitten kerroin sulle myös tuossa perjantaina, että nyt viikonloppuna vietettiin tämmöistä parasta aikaa manifestoida rakkautta.
0: Kyllä.
1: Oli taas jotkut planeetat ja tähdet linjassa ja ehkä se vähän antoi mulle semmoisen tiedäks ajatuksen tuonne takaroivoon, että nyt pitää toimia ja nimenomaan toimin itse. Laitoin itse kuule asiat tapahtumaan. Yksi mies on yrittänyt pyytää mua deiteille tässä jo jonkun aikaa ja ei ole vaan saatu aikatauluja natsaamaan. Just varmaan jotain tämmöistä lamaa molemmilla.
0: Ihastumislamaa. Aikataululama.
1: Sitten mä päätin lauantaina, kun oli tää, että planeetat on linjassa ja nyt kannattaa, niin laitoin itse, että hei, mennäänkö extemporena? Nyt heti käymään ihan vaan viinillä.
0: Ja sit asiat tapahtuu. Mut tästä me tullaankin just siihen, että on olemassa kaikkea diipadaapaa, että ei ole varaa ihastua ja ei ole aikaa sun muuta. Mut loppujen lopuksi kyse on vaan siitä, että haluut sä.
1: Nimenomaan. Niin? Ja musta parasta tehdä se tolleen tosi spontaanisti, eikä silleen, että sitä pedataan ja suunnitellaan hirveän pitkään. Slaidaat heti vaan sinne DM:ään ja ehdotat, että mennäänkö nyt saman tien. Ja nimenomaan me naiset itse reippaasti vaan härkää sarvista.
0: Hei, kun siihen liittyy tommonen manifestointi tähän. Mikä se oli? Romantiikka viikonloppu?
1: Joo, että lauantaina oli paras päivä manifestoida.
0: Joo, kun sä sanoit, että sun pitää olla jotain pinkkiä päällä. Sanoit, että sulla oli pinkit pikkaritkin jalassa ihan vaan sen takia. Niin oliko sulla ne sitten jalassa?
1: Ei tarvittu edes pinkkejä pikkareita.
0: Kui? Eikö sulla ollut ollenkaan?
1: No oli mun pikkarit jalassa, mutta että oli niin hyvät manifestoinnit, että kun laittoi itse viestiin, niin ei tarvinnut mitään loitsuja.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
13: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
14: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
15: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Terve, mitäpä kuuluu?
18: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
17: Ding dong, autosta.
18: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
17: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
19: Se on helppo kyllä. Fiksus.
20: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
21: Mynton!
20: Uusi maku, Karpalo.

0: takas mun perhoset.
1: Pehmo Ainon upea halun takas mun perhoset Energy-iltapäivä. Eikö se ole hyvä biisi?
2: On aivan ihana. Tuolkaa vaan itkettää, että kiva itkettää täällä heti maanantaina.
1: Slater ja Brand New Channels ja sitten toi Somber in My Body Isn't Ready. Heti nextiin täällä Energyllä. Koot myös 500 €. Semmoinen 7 minuuttia ja sulla on mahdollisuus napata täältä 5-hunttinen hittivelhosta.
2: Kyllä näin. Se taas on.
1: Ootko kuullut näistä uusista vessanpöntöistä, mitkä on seinässä kiinni?
2: Vessanpönttö, mikä on seinässä kiinni?
1: Jos meet ihan uuteen kämppään, niin siellä on monesti tämmönen vessanpönttö, joka on seinässä kiinni. Oh, se ei ole tämmönen niinku perinteinen.
2: Mutta se on hieno.
1: Joo, se on hieno.
2: Onko se mukaan niin uusi juttu?
1: No, muutama vuosi sitten tullut. Joo. Siis on hieno juttu, jos sulle on meisseliä. Koska siis ongelma tässä on nyt se.
2: Ruuvimeisseliä vai?
1: Joo, ei, tässä ei puhuta nyt ruuvimeisselistä. Mä puhun nyt siis mailasta.
2: Eikä pesäpallomailasta vaan.
1: Ei, vaan siis siitä mailasta, kyllä. Jos mittaat niin kuin mittanauhalla pöntön syvyyden pohjalta niin kuin siihen istumatasolle, niin se on vaan 16 senttiä. Niin tilanne on oikeasti se, että kun sä meet istumaan tuollaiselle pöntölle, niin jos sulla on 16 senttinen maila, niin se laahaa siihen vessanpöntön pohjalla.
2: No, kauhean monella ei varmaan ainakaan levossa ole 16 senttinen maila.
1: No ei, ole varmasti kauhean.
2: Itse asiassa voin sanoa, että ihan varma tieto.
1: Olen tehnyt tutkimusta.
2: No itse olen kyllä lukenut, että mitkä nämä tämmöiset keskimitat on missäkin päin.
1: Pönttöhän on vähän semmoinen kaareva niin kuin sieltä, että se syvin kohta on siellä vähän niin kuin kauimpana.
2: No eikö voi mennä sinne pöntön perälle sitten sen mailansa kanssa?
1: Toi olikin muuten hyvä idea, koska mulla on kans ollut se tilanne, että mulla hakkaa maila sinne seinään
2: niin,
1: useasti.
2: Joo, osuu ikävästi sinne veteen aina.
1: Toi olikin, hei, sähän ratkaisit tämän ongelman, että ihan sinne perälle vaan katso istumaan.
2: Tai niin toiste päin.
1: Mutta siis, mitä me voidaan niinku olettaa sit ihmisestä, joka on suunnitellut tämän? Että jos 16-17 senttiä, no se nyt ainakin ihan selkeä homma, että sulla nyt ei ainakaan ole sit 16-17.
2: Ehkä tämän on suunnitellut nainen.
1: Tämä! Onko tämä suunniteltu? Tämä on niin kuin naisten asuntoihin myöskin
2: nimenomaan
1: suunniteltu.
2: Koska me naisethan pidetään sitä hirveän esteettisenä. Meillä ei tuommoisia mailahuolia ja jos on, niin sitten se on vain joku mies huijannut, että hänellä on 16 senttinen tämmöinen.
1: Huijannut? Huijaako miehet oikeasti tuommoista?
2: No, ei ole mun kohdalle tullut.
1: Niin.
2: Mulla on käynyt hyvä tsäkä, että on ollut varmaan sitten. Ei riitä normipönttökään.
1: Hei, pistetään Slater ja Brand New Channels soittoon ja Somber ja My Body Isn't Ready. Tämä on oikeasti semmoinen juttu, että jos menee katsoa uutta kämppää ja uusissa kämpissä saattaa olla myös uusi vessa ja uusi vessanpönttö, niin miehille nyt vinkkinä. Kannattaa käydä istumassa siinä ennen kuin kirjoittaa mitään vuokrasopparetta tai muuta, koska mulla ei ole kuitenkaan mikään maailman pisin itsellä. Miksi mä puhun
2: tää? Kiva, että sä kerrot sitä.
1: Niin, mutta mulla osuu silti.
2: Ja mun vinkki naisille, että jos meet jonkun miehen kotiin, niin kato eka, millainen pönttö siellä on. Siitä saa paljon katu vinkkiä vähän, mitä sieltä sitten löytyy.

0: Somber, My Body Isn't Ready Energyn iltapäivään. Pistetäskö vähän fyrkkaa jakoon?
1: No totta kai pistetään. 500 euroa.
0: 092600500. Luurii käteen, koodii tänne päin. Jos massi kiinnostelee, sillä voisi vaikka lähteä reissuun.
1: Tai hoitaa niitä laskuja, jääkaappin täytettä, kotiin jotain.
0: Joo, mutta sä menisit kyllä reissuun.
1: Tai shoppailisi niin. Oikein kunnolla.
0: Mä lähtisin kyllä nyt shoppailemaan jotain syksyvaatteita.
1: Tiedätkö mitä, kun sain vihdoin sen vaatekaapin mun kotiin kasattua ja mun vaatteet sinne järkettyä, niin huomasin, että mullahan ei ole edes niin paljon vaatteita kuin luulin. Että tila olisi.
0: Joo.
1: Niin, no voisi shoppailla
0: lisää. Joo, eikun, toi on ihan selkeä juttu. Täällä on liikaa tilaa, tää pitää niin, täyttää vaatteilla.
1: Tää pitää täyttää.
0: Joo. Toi on ihan selkeä homma. 0926500, vaikka jotain syksyvaatteita tai ihan mitä ikinä, ota puhelin käteen, soita meille tänne ja nappaa tää viishunttinen meidän kädestä. Sun tehtävä olisi tunnistaa biisiklippejä ja me halutaan Riikankaan vähän jeesaa sua, niin annetaan nyt eka klippi täältä. Mä oon jonut viime viikolla. Niin ton biisin nimi pitäisi kaivaa.
1: Ja biisin nimi nimenomaan. Kyllä me kaikki toi bändi tossa tunnistetaan, mutta kaiva se biisin nimi.
0: Jos sä haluut voittaa itsellesi rahaa, soita meille nyt. Soitellaan myös musaa G-Eazy, Bibi Rexha, Me, Myself and I. Ja sit hei Ikke. Sinfoniaa tulossa ja näiden jälkeen skabataan, mutta jos massi kiinnostaa, niin ota puhelin käteen ja soita nyt.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
3: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
4: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
11: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
12: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
13: Sijoitusasunto.
14: Joo, bilekämppä keskustasta.
15: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
16: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
17: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
21: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
22: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
23: S-U-K-L.
22: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
24: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
25: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
27: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
28: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
29: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
30: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
31: Kuivat naurattaa.
30: Ai onks sulla?
31: Sievin koreteksit.
30: Miksi mä en oo sää?
32: Sievi, varmana pidetyt.
33: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: 15.33 kellossa Energyn iltapäivässä. Ja fantasiaa olisi myös saada ylimääräinen 500 omalle pankkitilille.
1: Joo, kyllä se utopistiselta kuulostaa. Mutta kyllä me joka iltapäivä täällä 500 € tyrkylle laitetaan, niin kuin nytkin tänäänkin.
0: Onks tää se päivä, kun joku nappaa hittivelhosta 500 €? Mennään linjoille.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
3: Haloo!
0: Moi, kuka siellä?
3: Iida täällä, moikka.
0: Iida soittaa. Iida, sä oot ollut meillä aikaisemmin, eiks niin?
3: Juu, kyllä.
0: Iida, milloin sä oot voittanut viimeksi?
3: Olisiko se ollut maaliskuussa ehkä.
0: Okei. Okay. Tää on sulle tuttuu huttuu, sä tiedät miten tää kisa menee.
3: Joo.
0: 10 biisiklippiä ja sun tehtävä olisi tunnistaa, että mitä nämä biisit oikein on.
3: Joo.
0: Mä veikkaan, että sulla on siellä jotkut muistiinpanotkin.
3: Kyllä vaan.
0: Ai vitsi, näin mä arvelinkin.
1: Tästä tulee nyt mallisuoritusta sitten muillekin.
0: No niin, Iida, ensimmäinen klippi. Mikä on tämä biisi?
3: Mä oon jonut viime viikolla. On vielä sekunnin mun.
0: Kyllä.
1: Kyllä, kyllä.
2: Taikuus hyväksytty.
0: En mä edes vielä miettinyt.
1: Ei, mua jännitä vielä pitkä aika.
0: Ei, vielä pitkä aika. Mennään hei tokaan klippiin. Mikä tää on?
3: Flowers.
2: Loitsukirja sanoo oikein.
0: Miley Flowers oli siinä. Kolmas klippi. Mikäs tää?
3: Superstar.
0: Oho.
1: Yes.
2: On se velho.
0: Sä vaan laskettelet näiden läpi. Okei. Okay. Neljäs klippi. Mikä on tää?
3: Welcome to the Black Parade.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Neljä klippiä selätetty. Vielä olisi kuusi jäljellä. Okei. Okay. Mikäs tää on? Tää on vitos klippi. You wanna lose
3: yourself to this. Best Persuade.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Kuunneltiinko me toi ekaa kertaa?
3: Se on tullut aikaisemmin.
1: Joo, sitä ei ole tunnistettu.
0: Joo, näin se onkin.
1: Ja sieltä tuli vielä biisin lausuminenkin.
0: Joo, ja nyt tulee semmoinen klippi, mitä ei ole toistaiseksi vielä soitettu. Ja tää on nytten kuudes klippi.
3: Hemmetti. Ei. Siis se on ihan kielen päällä. Se on ihan kielen päällä.
0: Kuulostiko se tutulta?
3: Siis joo, mä tiedän ton, mutta mä en päässyt siihen nimeen asti. Hemmetti.
1: Dramaattinen käänne.
0: Oli kyllä.
1: Mä olin ihan varmaan kyllä tästä vielä mennään.
0: Joo, me oltiin laittamassa jo 500 sinne.
1: Joo. Oli täällä jo kirjekuori valmiina.
0: No mut hei, mitä sun pitää nyt seuraavaksi tehdä?
3: No nyt mä tiedän, mikä se on, niin nyt mä otan tän nyt ylös.
0: Tiedätkö sen nyt jo?
1: Älä sano sitä teille.
3: En sano.
0: Siis tuliko sulle se nyt ihan oikeasti mieleen jo, että mikä
3: siis
0: se on?
3: Siis se tuli mulle tossa, mutta mä en saanut siis sitä nimeä.
0: Joo. Mut nyt sulla
1: tuli. Mut nyt sä tiedät sen.
0: Joo, nyt sä tiedät sen.
3: Joo, okay. Kyllä.
0: No niin, soita meille uusiksi.
1: Nyt sit jää jo kuitenkin.
0: No niin, hyvä.
3: No niin, moi.
0: Kiitos, moi.
2: Energyn hittivelho.

0: Movinsin The Sun, Hugelia ja Ultraneittiä Energyn iltapäivään. Allu ja Riikka täällä maanantai.
1: Täällä ollaan. Voitais palata hetkeksi Energyn aamuun kohta. Nimittäin siellä on Karo ja Ville käynyt tämmöistä Suomen kansalaisuuskoetta läpi. Ja siellä nousi esille tämmöinen, no mä väitän, että tää on koko suomen kielen monikäyttöisin sana. Tähän sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen. Ja tiedän myös, että tää on kansainvälisesti tunnettu sana. Ja tää opetetaan aina ensimmäisenä, jos haluaa oppia suomen kieltä. Ja se ei ole perkele.
0: Mikä voi olla semmoinen sana, mikä opetetaan ensimmäisenä ihmisille, jotka rupeaa opiskelemaan suomen kieltä?
1: Ja no, tällä sitä pääsee tosi pitkälle, jos osaat vaan tämän sanan.
0: Itse asiassa tämä sana on semmoinen, että sä voit käyttää tätä niinku ihan oikeasti ihan missä tilanteessa tahansa. Ihan missä tilanteessa tahansa.
1: Kyllä.
0: No, tämä selviää kohta. Palataan sinne Energyn aamuun. Iso biisi kuitenkin ennen sitä. Sienna Spyron Great Expectation heti seuraavaksi Energyllä. Upea biisi. Ja sitten tähän perään tulee muuten vähän nyt tää kesä mieleen. Kaigoin ja Zach Abelin For Life.
1: Kesä ei lopu.
0: Se ei lopu.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä. Halo?
3: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi.
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
4: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtri pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
5: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
8: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
9: Hyvää huomenta!
10: No, miten se nyt ottaa?
9: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
10: Olkoon menneeksi.
9: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
10: No ruokaostokset. No niin.
9: Niin on.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Terve! Hei! Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
13: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
12: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
13: Vastaus on helppo kyllä.
14: Se on helppo kyllä. Fiksus.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
17: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
16: Eikun niinhän se oli.
17: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
16: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
17: Hyvä kulta.
18: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
19: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
20: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Kygo ja Zach Gable for Life Energyn iltapäivään. Palataan kohta Energyn aamuun Ville Tanskasen ja Karoliina Tuomisen aamuhartaukseen. Ja siellä on puhuttu tämmöisestä kansalaiskokeesta. Jos sä mietit nyt, että tulisi ihan oikeasti semmoinen koe, missä tsekattaisi, että voit sä olla Suomen kansalainen tai sä menettäisit passin, niin mikä on semmoinen niinku asia, minkä kaikkien pitää tietää Suomessa?
1: Tää niinku, että kuin hyvä suomalainen niin. Oot. No totta kai nämä kaikki klassisimmat, että salmiakki pitää maistua. Joo. Ja saunas pitää käydä. Mutta kyllä mä nostan tuolta, koska tiedän, että kaikki junnut ei tiiä.
0: Lordi.
1: No, melkein sama. Uuno Turhapuro.
0: Joo, kiitos. Hyvä Riikka.
1: Suomalaiset klassikkokomediat. Nostan tähän myös Kummelin ja Pulttiboissin.
0: Hei, aika kova Pulttibois-villihaku. Se menee oikeastaan aika kauas, mutta kova haku.
1: Mutta Uuno Turhapuro on mun ykkönen
0: hei,
1: tässä.
0: Hei, mä annan oikeasti respektit tosta. Meillä oli semmoinen tilanne tuossa muutama vuosi sitten, että meillä tuli semmoinen harjoittelija tänne radiokanavalle töihin. Ja sit puhuttiin jostain vanhoista biiseistä ja sitten puhuttiin freestylerista, niin hän ei tiennyt mikä on freestyler. Niin kyllä mä sanon sen, että jos et sä tiedä Bonfunk MC:n freestyler, niin kyllä passin pitäisi lähteä.
1: Kyllä, ja Daruden Sandstorm no vähän samaa syssyä.
0: Onhan näitä. Palataan nyt kuitenkin Energyn aamuun. Siellä vähän erilainen kansallisuuskoe mielessä.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
3: Täällä on siis Suomeen tulossa kansalaisuuskoe. Näin kertoi Ilta-Sanomat viime viikolla. Ja ei siis vielä tiedetä, että minkälaisia kysymyksiä tässä oikeasti tullaan esittämään. Mutta sanotaan, että meillä on pieni hunchi. Että mitä siellä esimerkiksi voisi olla tai mitä siellä pitäisi olla. Ja esimerkiksi voisi olla tämmöinen kohta, selitä ero ilmausten ihan hyvä, ihan jees ja no joo välillä.
4: Tossa on, no, kyllä tossa on niinku iso ero. No joo, jos sanotaan, ja varsinkin kun noi on tossa.
3: Niin sehän jo innostumista.
4: Ihan jees ja no joo. Niin. Niin kyllä, kyllä siis, no toi äänenpainot varmaan kerto kaiken. Siinä vaiheessa kun sanotaan, että no joo. Ja sitten tiedetään, että ollaan jo aika pitkällä pääsemässä, tiedätkö, tänne suomalaisuuden sydämeen.
3: Ja vähän tähän samaan kategoriaan, niin pitäisi olla tämmöinen kohta, että luettele vähintään 10 tilannetta, jossa käyttäisit sanaa no niin.
4: Ja tämä on kompa kysymys, koska minkä tahansa tilanteen Suomessa aina häistä hautajaisia ja rakastelua asti voi aloittaa sanomalla no niin, vaan vähän eri äänenpainolla, tiedätkö.
3: Et no voit, niin.
4: No, toi oli se rakastelu. Niin.
3: Johtaa saman tien.
4: Heitäpä joku toinen no niin, niin mä arvaan, mistä se on.
3: No niin.
4: Toi on sen jälkeen.

0: Lahe. Energy.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
3: Kuka sä oot?
4: Mä oon Jussi.
5: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
6: Vareksen Jussi.
7: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
3: Jussi, mitäs täällä?
8: Jussi.
9: Jussi Vares. Minä olen.
10: Turun oma lepakkomies.
7: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
11: Mä olen James Bond.
7: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
14: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Olisiko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttämään.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
17: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
5: Ota easy and Audi edelleen. Mira on vaihtamassa autoa.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
11: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: maanantai-iltapäivä Energyllä.
1: Allu ja Riikka tässä. Katos Miley Bass Persuade seuraavaksi.
0: Ja Evelina Hani siihen perään.
2: Se on kova setti. Se on kova setti. Let's go.

0: Evelina ja Miklu Honey Energyn iltapäivään. Jos haluat muuten napata pari tikettiä ensi viikolle Olgan yksityiskeikalle tänne Energyn studioille, niin laita meille ääniviesti WhatsAppilla ja tunnusta jotain sellaista, mistä sä aina valehtelet vähän.
1: 050501719 sinne ääniviestiin tulemaan ja munkin pitäisi vähän tunnustaa asioita. Tai itse asiassa käydä vähän tämmöisiä traumaattisia hetkiä läpi, mitä veikkaan, että aika moni pystyy samaistumaan. Nimittäin kaikista kauhein hetki, mitä voi tapahtua vessassa. Tämä on jokaiselle se pahin, mutta väitän, että erityisesti meille mimmeille.
0: Mä tiedän jo, mikä tää on.
1: Sä tiedät, joo.
0: Ainakin musta tuntuu siltä.
1: Joo, ja tää on erityisesti vessassa, jos oot jonkun luona kylässä ja joo. Sit iskee hätä.
0: Ei, kun tää on ihan pahin. Tää on ihan siis superpaha juttu.
1: No, katsotaan. Luuletko sä oikein, mistä puhun, mitä mullekin on käynyt?
0: Ariana Granden Hate That I Made You Love Me ja sit uutta musaa Benjaminin Grossolta Waste My Time nyt tästä. Ja sen jälkeen selvii, mikä tää juttu on. Riikalla ilmeisesti kokemusta asiasta.
1: On kauheeta.

0: Ariana Grande Energy maanantai-iltapäivään. Hey, that I made you love me. Bibi No Money, Eda Mame ja sitten Ani Sarabee, Tuhlaaja poika. Me soitellaan nämä molemmat sinne seuraavaksi sun maanantai-iltapäivään. Energy-iltapäivää, Allu ja Riikka täällä.
1: Mut nyt ollaan kauhun hetkiä elämässä vessassa.
0: Okei.
1: Tämä on pahin skenaario, mitä väitän, että kellekään voi tapahtua ihan missä vaan vessassa, mutta erityisesti naisena, kun oot jonkun luona kylässä. Vaikka jonkun mielitetyn, deitin luona.
0: Toi on paha.
1: Ja se on poikamiesboksi, se kämppä, mihin oot päätynyt. Tämä on siis tilanne, mikä mulle on tapahtunut.
0: Tiedätkö, sieltä hän kuuluu ensinnäkin kaikki sieltä oven läpi, eli pitääkö pistää hanaa päälle?
1: Hana pitää pistää päälle, laitan aina, on jopissa. Ei se yski minä auta, hana päälle vaan reippaasti.
0: Joo.
1: Ja käyt siellä vessassa ja kamalin, mitä siinä voi tapahtua, on, että huomaat, että täällä ei ole vessapaperia.
0: Joo.
1: No?
0: Sulla on käynyt näin siis.
1: Juu. Sitten huutelet, että hei, anteeksi. Hyvällä tsäkällä sä huomaat sen ennen, kuin oot mennyt sinne tekemään tarpeitas.
0: Et sä aina kato niin kuin etukäteen. Kyllä
1: no,
0: se pitäisi tsekata.
1: Nykyään katson. Mutta sitten tälle. Silloin kun tää tilanne tapahtui, niin tälle poikamiehelle sit huikkailin sinne, että hei, että sulla on täältä vessapaperi loppu. Sitten, että joo, että eihän hänellä ollenkaan.

0: rullaakaan kämpässä.
1: Ei.
0: No että no, onko sulla talouspaperia nyt
1: no tässä? No ei, mitäs lottoot, jos ei ole vessapaperi, nyt onko talouspaperi?
0: Sitten kysyin vielä seuraavaksi, että onko mitään servettejä edes mitään nenäliinaa. Ei minkään ei edes sanomalehteä tuu siihen. Ei edes suodatinpaperia. Kysyin jopa sen, että onko sulla edes kahvinkeittimen suodatinpapereita? Anna vaikka semmonen.
1: Kuka elää tolla tavalla?
0: Nuoret poikamiehet.
1: Ei, kun siis en mä edes silloin elänyt noin huolettomasti. Kyllä oikeasti? Jotain pitää olla, vaikka verhon pätkä sitten tai jotain.
0: No niin, no en pyytänyt verhoa enkä myöskään lakana, mutta arvaan millä hän sitten ratkaisi tämän mun hädän, minkä mä sitten sain sinne vessaan.
1: Hiusten kuivaa.
0: Toi on sulle luovaa. Eihän luuleeko, että hänellä hiusten kuivaajaakaan
1: on. Okei, se oli kyllä liikaa.
0: Hän nakkas mulle tämmösen keittiöpyyhkeen.
1: Joo.
0: Se, mikä on siellä keittiössä, roikkuu siinä uunin luona. Että ei edes mikään niin kuin käsipyyhe,
1: siis vaan sillä pyyhit. Eikä se mennyt takas käyttöön.
0: Oli siellä onneksi, oli myös pidee. Sehän olisi ollut kauheaa, jos siellä ei olisi ollut myöskään pideetä.
1: Miten sä voit selviytyä tuommoisesta?
0: Pikku huljuttelusi sitten keittiöpyyhe ja sitten nakkasin sen sinne lattialle. Ja sitten mulla tuli myöhemmin uudestaan pissahätä.
1: Ei sul voi tulla enää.
0: Sitten se oli silleen, että no siellä on se sun pyyhen lattia. Kuivas. Mut mieti, jos mulla olisi tullut kakkoshätä.
1: Ei, kun jos sulla olisi tullut kakkonen, niin sun olisi pitänyt lähteä
0: menemään. Se keittiöpyyhe olisi lähtenyt mun mukana roskiin.
1: Niin olisi.

0: Ania Sara B. Tuhlaa ja poika Energyn iltapäivää.
1: Aina ne pojat vaan tuhlailee aikaa ja rahaa ja rakkautta.
0: Arska oli käynyt viime viikolla suuhygienistille.
1: Arska?
0: Joo.
1: Arnold Schwarzenegger.
0: Iltalehti tästä kertoo, että täällä on arska, joka on käynyt viime torstaina suuhygienistille.
1: No hemmetin hyvä arskalle. Mm. Se pitää säännöllisesti käydä.
0: Ja sitten tämä suuhygienisti oli käynyt siinä läpi edellisiä käyntejä arskan kanssa. Ja yhtäkkiä suuhygienisti oli vaan sitten kysynyt arskalta, että nyt on muuten pakko kysyä, että mitä on tapahtunut 28.7. Ja sitten arska oli vaan silleen, että ei mitään erikoista, että ihan perusjuttu, ei mitään tapahtunut sillä. Ja sen jälkeen tämä suuhygienisti heitti jotain sellaista, mitä arska ei olisi ikinä voinut uskoa kuulevansa. Ei edes pahimmassa painajaisessa.
1: Eikö mitään?
0: Suuhygienisti kommentoi, että kun sä oot arska kuollut silloin, 27.9. sä olet kuollut. Täällä on kirjattu Nokian kiire vastaanotolla, että sä oot pysyväisluonteisesti kuollut.
1: Pysyväisluonteisesti,
0: näin se on kirjoitettu.
1: Mitä
0: tänne
1: se tarkoittaa?
0: No et sä et enää palaa henkisä.
1: No ei tuntunut pitävän paikkansa.
0: Joo, ja siis täällä on ihan Iltalehti nähnyt omasta kannasta arskan kuvaileman kirjauksen, ja se on ihan oikeasti, tuo on totisinta totta. Arska on laitettu kuolleeksi, ja arska kertoo olleensa kyseisen kiireen vastaanottoon puhelimitse yhteydessä, kun hänellä oli selkä jumissa. Ja lääkäri oli sitten soittanut 27.9. nimenomaan näiden selkäkipujen takia, kun hän oli tuskissaan kotona. Ja tapauksen jälkeen arska oli sitten välittömästi yhteydessä potilasasiamieheen. Ja hänelle vastattiin, että asia korjataan virka-aikana. Mutta siis vaan virka-aikana. Kun tämä oli tolleen niin kuin viikonloppu tulossa, niin arska joutui olemaan nyt sitten kuolleena perjantai, lauantai ja sunnuntai.
1: Mutta eli siellä oli lääkäri todennut, että nyt on niin pahat selkäkivut, että parempi vaan kun merkataan sut kuolleeksi, niin että nämä häiriköi meitä.
0: Näppäilyvirhe.
1: Aika pahimmanlaatuinen näppäilyvirhe. Mitähän tuosta olisi seuraavaksi voinut alkaa tapahtua?
0: En tiedä, siis mun mielestä
1: yhtäkkiä arska olisi ollutkin multia alla.
0: Ei, mutta siis tilanteena se, että jos ei hän olisi mennyt tuonne suuhygienistille.
1: Hän olisi ollut kuollut
0: ja hän olisi vaan jatkanut elämäänsä ja tyyliin mennyt lääkäriin 2 vuoden päästä. Niin on sillä, että sä oot ollut 2 vuotta jo kuolleena täällä.
1: Tiedäks mitä, tuossa kohti varmaan saisi jättää verot ja laskut maksamatta.
0: No se on totta.
1: Tuo olisi voinut olla kivaa tuommoista luppuaikaa, lisäaikaa ilmaiseksi täällä elellä.
0: Niin, eli pitäisikö sitä kokeilla itsekin silleen, että soittaa eka lekurille, että on vähän selkäklesana ja sanoo, että
1: kuollut.
0: Näpyttelet nyt sinne jotakin vaan kato, niin meikäläinen ei maksa laskuja enää tästä.
1: Mutta
0: siis ihan käsittämätöntä kamaa. Tämä on totisinta totta. Suomessa tapahtunut. Iltalehti tästä kertoo. Ei ollut helppo olla arska. Kuolleena koko viikonloppu. Mietin.
1: Kuolleena on kiva olla siellä rauhassa. Energy, hit music. Hey, I'm Alex Warren on NRJ.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia ja Lykke Liitä Energy maanantai-iltapäivää. Me ollaan Allu ja Riikka.
1: Täällä ollaan kuuteen asti.
0: Viime viikolla, viikko sitten maanantaina, mä lukasin sulle arvotuksen. Ja mä voisin lukasta sulle nytten taas uuden arvotuksen.
1: Onko se aina pakko olla tähän maanantai, kun aivot eniten jumissa? On.
0: On.
1: On, tietysti.
0: Ja jos käy niin, että Riikka ei tätä pysty ratkaisemaan, niin sitten pyydetään Energyn iltapäivän kuulijoilta apua.
1: Joo, me avataan, mulla on tässä kuule WhatsApp jo valmiina.
0: Me avataan puhelinlinja, että tänne saa soittaa. Saat itse valita myös palkinnon. Voit ottaa nimet listalle Energy Liveen, Olgan keikalle tai sitten Energy Sandaalit.
1: Just näin.
0: Ootsä valmis kuulee arvotuksen? Keskity.
1: Yritän parhaani.
0: Kuuntele.
1: Kuuntelen.
0: On synkkä ja myrskyinen yö.
1: The joulukalenteri.
0: Ja pariskunta ajelee kaupungin läpi. Aha. Auto hajoaa. Mies lukitsee auton ovet ja jättää vaimonsa odottamaan autoon. Kun mies palaa, auto on samassa kunnossa, mutta vaimo makaa autossa tajuttomana. Sisällä on myös verta ja siellä on yksi ventovieras ihminen. Mitä ihmettä tässä on tapahtunut? Tehdään niin, että kuunnellaan Temper Cityn Self-Aware ja Ege Zulun ja Beemin Tunnista tuntiin ja sen jälkeen sun mahdollinen vastaus. Oikea vastaus tai väärä vastaus. Ja jos sä et saa tätä oikein.
1: Jo.
0: Ai sä tiedät?
1: No, okay. Joo, mutta anna mulle vähän lisäaikaa.
0: Mä annan sulle, saat miettiä vähän aikaa. Semmoinen kymppiminsäni. Sit kuullaan, että tiesko Riikka ihan oikeasti.
2: Energillä soi.

0: Hit music only.
1: Energy. Moi, asiakaspalvelu. Kuntsees.
2: Moi, hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
1: Jaha, sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
3: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
2: Kasvot ilon kyynelillä.
1: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
2: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
3: Vahva emootio.
2: Sydän, sydän, sydän.
3: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
1: Huippua! Rakastan!
4: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
5: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
5: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
13: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. Ifolor.fi.
14: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.

0: on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.

0: polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
1: Moi.
2: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppi. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.

0: Eikä et sulu BM tunnista tuntiin Energyn iltapäivää. Mä lukasin tossa äsken sulle arvotuksen, Riikka.
1: Jälleen kerran.
0: Se kuuluu näin. On synkkä ja myrskyinen yö ja pariskunta ajelee kaupungin läpi. Auto hajoaa, mies lukitsee auton ovet ja jättää vaimonsa odottamaan autoon. Kun mies palaa, auto on samassa kunnossa, mutta vaimo makaa autossa tajuttomana. Sisällä on myös verta ja siellä on yksi ventovieras ihminen. Mitä ihmettä tässä on tapahtunut?
1: Tämähän on todella helppo.
0: Onko?
1: Tämä on ihan älyttömän helppo. Yhtään kun viittiin miettii pidempään ja toistamiseen kuulen tämmöisiä sanoja, että sä oot paljon fiksumpi, miltä näytät tai aina olettaa. Niin tää vaimohan on synnyttänyt.
0: Siis mitä?
1: Kyllä.
0: Miten sä aina tiedät?
1: No minä oon fiksu likka. Kato, miksi he muuten ajais myrskyssä keskellä yötä muuta kuin kohti sairaalaa? Miksi tää mies lukitsis ovet ja jättäis vaimo sinne yksin? No totta kai turvaan suojaan, kun siellä ollaan synnytys jo käynnistetty tyyliin. Ja sitten vaimolla on mennyt taju ja siellä on baby.
0: Aivan käsittämätön ratkaisu. Tosi makeasti ratkaisu.
1: Näin se tehdään.
0: No ensi viikolla sitten taas
1: uutta. Pistä pahemmaksi. Mä nyt alan kaipaamaan vähän lisähaastetta.
0: Kun mä ajattelin, että tää olisi sulle vaikea.
1: Hei, höpsistä.
0: Huhhuh. Okei, pistää musa Offenbachia. Forward to the floor.

0: Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu soundi. Ota iisi ja nauti
4: edelleen. Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
9: Telia on tosi hyvä operaattori.
10: Päivien päivää.
11: Jos sä niin sanot.
10: Saanko kysyä?
11: Ole hyvä vaan.
10: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
11: Arvaan ruokakaupassa käynti.
10: Hyvin arvattu.
11: Hyvä minä.
10: Hyvä sinä.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tänään on jonkun syntymäpäivä, ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan, ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
17: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
18: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
21: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
22: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
23: Hei, mitä kalaa suosittelet?
24: Oisko tuore siika?
23: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
24: Joo, mä tuun näyttää.
25: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Energyn iltapäivä, kello 5.
1: Allu ja Riikka täällä siis, ja hititkin soittoon, please.
0: Piisa Keliot hoituu sinfoniaa, se tulee tässä, joo.
2: Se on kova setti.

0: Energyn maanantai-iltapäivää. Madonnan kanssa jatketaan Dance Teria tulostussoittoa. Sitten Olga ja Mirtsu, Kansallisaare, Dance Teria, Juju, Allu täällä nauraa. Mulle me ollaan Allu ja Riikka.
1: Ootko kuullut näistä uusista vessanpöntöistä, mitkä on seinässä kiinni?
0: Vessanpönttö, mikä on seinässä kiinni?
1: Jos meet ihan uuteen kämppään, niin siellä on monesti tämmönen vessanpönttö, joka on seinässä kiinni. Oh, se ei ole tämmönen niinku perinteinen.
0: Mutta se on hieno.
1: Joo, se on hieno.
0: Onko se mukaan niin uusi juttu?
1: No, muutama vuosi sitten tullut. Ahaa. Joo. Siis on hieno juttu, jos sulle on meisseliä. Koska siis ongelma tässä on nyt se.
0: Ruuvimeisseliä vai?
1: Joo, ei, tässä ei puhuta nyt ruuvimeisselistä. Mä puhun nyt siis mailasta.
0: Eikä pesäpallomailasta vaan.
1: Ei, vaan siis siitä mailasta, kyllä. Jos mittaat niin kuin mittanauhalla pöntön syvyyden pohjalta niin kuin siihen istumatasolle, niin se on vaan 16 senttiä. Niin tilanne on oikeasti se, että kun sä meet istumaan tuollaiselle pöntölle, niin jos sulla on 16 senttinen maila, niin se laahaa siihen vessanpöntön pohjalla.
0: No, kauhean monella ei varmaan ainakaan levossa ole 16 senttinen maila.
1: No ei, ole varmasti kauhean.
0: Itse asiassa voin sanoa, että ihan varma tieto.
1: Olen tehnyt tutkimusta.
0: No itse olen kyllä lukenut, että mitkä nämä tämmöiset keskimitat on missäkin päin.
1: Pönttöhän on vähän semmoinen kaareva niin kuin sieltä. Että se syvin kohta on siellä vähän niin kuin kauimpana.
0: No eikö voi mennä sinne pöntön perälle sitten sen mailansa kanssa?
1: Toi olikin muuten hyvä idea, koska mulla on kans ollut se tilanne, että mulla hakkaa maila sinne seinään
0: niin,
1: useasti.
0: Joo, osuu ikävästi sinne veteen aina.
1: Toi olikin, hei, sähän ratkasit tämän ongelman, että ihan sinne perälle vaan kato istumaan.
0: Tai niin toiste päin.
1: Mut siis, mitä me voidaan niinku olettaa sit ihmisestä, joka on suunnitellut tämän? Et jos 16-17 senttiä, no se nyt ainakin ihan selkeä homma, että sulla nyt ei ainakaan sit 16-17.
0: Ehkä tän on suunnitellut nainen.
1: Tämä! Onko tämä suunniteltu? Tämä on niin kuin naisten asuntoihin myöskin
0: suunniteltu.
1: Nimenomaan,
0: koska me naisethan pidetään sitä hirveän esteettisenä. Meillä ei tuommoisia mailahuolia ja jos on, niin sitten se on vain joku mies huijannut, että hänellä on 16 senttinen.
1: Huijannut? Huijaako miehet oikeasti tuommoista?
0: No, ei ole mun kohdalle tullut.
1: Niin.
0: Mulla on käynyt hyvä tsäkä, että on ollut varmaan sitten. Ei riitä normipönttökään.
1: Hei, pistetään Slater ja Brand New Channel soittoon ja Somber ja My Body Isn't Ready. Tää on oikeasti semmonen juttu, että jos menee kattoo uutta kämppää ja uusissa kämpissä saattaa olla myös uusi vessa ja uusi vessanpönttö, niin miehille nyt vinkkinä. Kannattaa käydä istumassa siinä ennen kuin kirjoittaa mitään vuokrasoppareita tai muuta, koska mulla ei ole kuitenkaan mikään maailman pisin itsellä. Miksi mä puhun
0: kiva, että sä kerrot sitä.
1: Niin, mulla osuu silti.
0: Ja mun vinkki naisille, että jos meet jonkun miehen kotiin, niin kato eka, että millainen pönttö siellä on. Siitä saa paljon katu vinkkiä vähän, mitä sieltä sitten löytyy.

0: Olga ja Mirella Energyn iltapäivää. Molemmat heistä muuten ehdolla Energy Music Awardsissa vuoden artistiksi. Ja Olga ensi viikolla esiintymässä täällä Energyn studioilla Energy Livessä.
1: Kyllä, koko viikko mahis voittaa lippuja täältä meiltäkin Energy iltapäivästä.
0: Voitais Riikankaan kertoa sulle kohta vajaan kymppiminsan päästä ajankohtaiset musakautta viihdeuutisjutut. Meidän mielestä tämän hetken mielenkiintoisimmat. Samber on kertonut, että hän ei halua poistua edes kotootaan enää. Ja tässä on taustalla yllättävä syy. Mäpä avaan tätä kohta vähän tarkemmin. Tää on myös aika vakava syy. Mennään tähän kohta.
1: Voi Samberi parkaa, mut sit yksi kaikkien aikojen pop-ikoni sieltä suunnilta sit puolesta aika tosi kivoi uutisia. Nimittäin yli 10 vuoden tauon jälkeen julkaistu uutta musaa ja sitä on tulossa lisää. Ja väitän, että kukaan ei uskonut, että tää artisti palaisi enää ikinä musan pariin.
0: No ei sen verran, kun hänen somegeimi on kattonut tässä viimeiset vuodet. Niin. No joo.
1: Ollut vähän hämärää hommaa, mutta nyt sitten kuitenkin valoa hänenkin puoleltaan.
0: Kenestä on kyse, niin Riikka kertoo tästä enemmän ihan just. Kuunnellaan kuitenkin eka Aviciin SOS. Himmeä biisi heti seuraavana. Pari minsan päästä soitos sun iltapäivässä. Ja Sienna Spyro, upea.
2: Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Äiti, sä lupasit.
1: Apua, en mä kyllä muista.
0: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa.

0: Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi.
4: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Sami Carglassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
5: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
5: Vanilja suklaa.
7: Suklaa vaniljaa.
8: Paulalla on villit trillit.
9: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
10: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
11: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Mun mielestä aika safea sanoa, että tämän hetken haipein pop-artisti on Summer. Mutta se ei ole tullut ilmaiseksi. Vasta 21-vuotias Summer kertoo, että hän ei enää juuri liiku julkisilla paikoilla, sillä fanien lähestyminen aiheuttaa hänelle tämmöisiä ahdistuskohtauksia. Summer kertoo, että mä rakastan tätä tosi paljon, mutta kuuluisuuden ylä- ja alamäet ovat ihan mieletöntä pyöritystä. Yhtenä iltana esiinnyn 10 000 ihmiselle ja sitten seuraavana aamuna mä herään omasta makuuhuoneesta Los Angelesissa. Ja saan myöskin ahdistuskohtauksia, kun ihmiset tulevat luokseni. Pelkään todella paljon, etten ole esiintynyt tarpeeksi hyvin tai käyttäytynyt heidän mielestään oikein.
2: Voi Summer, onko tullut liikaa painetta vähän liian äkkiä sit kuitenkin?
1: Mieti, kaveri on vasta 21 ja no, hän on niinku tämän hetken isoimpia poppistarvoja, niin onhan siinä paljon prosessoitavaa.
2: Koko maailma seuraa. Mm. No toivotaan, että tilanne paranee ja hän saisi ton niinku hallintaan. Niin. Että pystyisi kuitenkin jatkaa uraansa ja keikkailua paremmin mielin.
1: Hän myöskin kertoo tossa, että hän on viime aikoina kärsinyt syvästä masennuksesta, ei. Eli se on tullut kans tohon kaupan päälle, niin ei ole helppoa.
2: Voi meidän Summer. No, keväällä hänen olisi tarkoitus myös Suomeen saapua, niin toivotaan, että tilanne on silloin myöskin parempi. Mutta aikamoisia uutisia, uutta musaa itse ikonilta Britney Spearsilta saatu ulos.
1: Niin siis tää on julkaistu jo.
2: Tää on julkaistu nyt perjantaina, She'll Never Be Me, ja tämähän on itse asiassa kuultu jo aikoja sitten tosi fanien toimesta. Koska tämä biisi on kirjoitettu alun perin vuonna 2001, mutta ei ikinä päätynyt julkaisuun. Ja fun fact, että tämä on tehty kaiken lisäksi exän Justin Timberlakein kanssa yhdessä tämä kyseinen biisi.
1: Ahaa, ja toisaalta kun kuunteli tuota soundia, niin kyllähän se kuulosti silleen plus 20 vuotta vanhalta biisiltä, mutta kyllähän toi toimii. Onko Max Martin tuotanto? Oliko
2: no sitä en ole selvittänyt, mutta tiedän Justin Timberlakein kanssa. Ja tämän piti alun perin tulla tälle Britneyn kolmannelle nimikkoalbumille Britney, mutta nyt sitten vielä parempi uutisia, koska me saadaan lisää uutta musaa Britneyltä. Sieltä tulee 25-vuotisjuhla-albumi, nimenomaan tälle Britney-albumille nyt 6. päivä marraskuuta. Siellä tullaan kuulemaan toi kyseinen sinkku ja myöskin 5 uutta kappaletta, joita ei ole aiemmin julkaistu.
1: Okei. Okay. Niin, niitä jo aiemmin julkaistu, eli ne on tehty todennäköisesti vuosia sitten.
2: Vuosia sitten tehtyjä biisejä ja just tuommoista 2000-luvun kunnon Britney-kamaa. Mitä moni odottaa, toivoa.
1: Ei, mutta toi muuttaa sen homman, koska mä ajattelin, että Britney olisi tekemässä uutta musaa, mistä mä olin vähän huolissani, koska kun joku on tosi legendaarista, se on tosi laadukasta, niin sä et välttämättä halua siitä tämmöistä niin kuin nykypäivän versiota. Sä haluut sen muistaa sellaisena, kuin se on joskus ollut. Monesti ne menee jopa vähän pilalle, tiedätkö?
2: Jep, niin eiks vaan, että Britney tekee tämän täysin oikein ja ikonius, se pysyy.

0: Olivia Rodrigon Stupid Song Energy maanantai-iltapäivää. He meidän iltajuontaja Janne hyppää kohtanne meidän kanssa.
1: Joo, syntyjä syviä ilmeisesti luvasta, ainakin toi vähän diipimpiä ajatuksia.
0: Voi olla, että joutuu vähän kaivelee.
1: Niin, mitä?
0: Persettä.
1: Kato hain vähän tuota suhteen, no sieltä niin. Se tuli.
0: Hei, ennen kuin saadaan Janne tänne sisään, että hyppää tänne siis meidän mun ja Riikan kanssa, niin kuunnellaan Mailin uusin.
1: Base
0: Proceeds. Joo, erinomaista. Se on tulossa ja sitten Miles Smithin Stargazing. Tulos!

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua, en mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin, no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
6: Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: laadullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
8: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Oh! Wow, saaks mäkin?
11: On Paula lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkään.
14: Ja se vie kieleen.
15: Mennessään.
16: Vanilja suklaa.
17: Suklaa vaniljaa.
18: Paulalla on villit rillit.
19: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
20: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
21: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
22: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
21: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
23: Terve, mitäpä kuuluu?
24: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu, ding dong.
23: Ding dong, autosta.
24: Mittaristosta, ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
23: Vastaus on helppo kyllä, varataanko heti?
25: Se on.
26: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
27: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho.
28: Energy. Hit music only.

0: Miles Smithin Stargazing lyö pakettiin tätä maanantai-iltapäivää. Meidän iltajuotaja Janne on hypännyt tänne, moi.
1: No hyvää iltaa. Mistä te Allu ja Riikka, ootteko koskaan miettinyt näinkin elämään diippejä kysymyksiä, että mistä te haluatte, että teidät muistetaan, tai mitä te veikkaatte, että mistä teidät nyt tunnetaan?
2: Oho!
0: No mutta se on kaksi eri asiaa.
1: No niin,
2: niin. Legacy
1: on eri asia.
2: Niin, mikä on meidän legacy?
0: Niin.
1: Niin onko se sitten, että sitä alkaa vasta silloin niin kuin viimeisinä vuosinaansa parantaa sitä mielikuvaa, mutta nykyään, niin mikä on se semmoinen rehellinen mielikuva teistä?
0: Mutta mistä on tullut oletus, että on pakko olla joku legacy?
1: Niin?
0: Sitä mäkin mietin silleen, että...
2: Sä et halua, että sut muistetaan.
0: En mä välttämättä.
2: Oho, no mitä sä sitten
1: no täällä mitä jos niinku nyt silleen pakosta? Jos okay. Nyt käytäisiin ihmisiltä kysymässä, mistä sut tunnetaan, niin mikä on se asia, mikä tulee mieleen?
0: No varmaan jostain et pyytänyt artisteja ränkkäämään biisejä täällä.
2: Niin!
1: Totta, mies on palkittukin täällä.
0: No hei, mä oon kuitenkin hallitseva vuoden some tässä näin. Et ehkä se on se.
2: Otetaan pian.
0: Eläimiä.
2: Niin.
0: Tiedätkö, kodittomia koiria esimerkiksi. Se on se, mistä mä haluun. Mä en välttämättä halua, että mut muistettais tosta. Tää meni tosi diipiksi nyt.
1: Todellakin. Ja nyt mä haluun, kun lähdet perään Riikan tän eläimiä auttamisen jälkeen.
2: Roskiin. Mun pitää alkaa todellakin parantaa tätä brändiä, koska kyllä se olisi varmaan mun kauhea deittailu elämä, mistä mut muistettais. Mutta ainakin mut muistettais kauhean pitkään, koska hän on myös kauhean nuoria. Että legacy kyllä kattaisi sitten.
1: Että kertoo tarinoita vielä vuosisatojen
2: kyllä,
1: päästä.
2: Kyllä.
1: Täytyy myöntää, että mun oma tämmönen tunnettavuus iski päin kasvoja tuossa tota viikonloppuna. Mä luulin, että mä olin hyvin uhkaavassa tilanteessa Helsingin yössä, kun kaveri tunkee kättä taskuun tai semmoiseen kassiin siinä meitä siedessä. Mutta katsotaan, että mitä sieltä sitten lopulta paljastui, mikä kertoo musta enemmän kuin mä ajattelinkaan.
0: Janne jatkaa tästä ja me jatketaan huomenna kello 14 taas tuttuun tapaan. Se on moi.
2: Ciao.

0: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
7: D niin kuin Devisol.
6: No justiinsa se.
8: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Hyvää huomenta!
12: No, miten se nyt ottaa?
11: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
12: Olkoon menneeksi.
11: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
12: No, ruokaostokset.
11: No, ruokaostokset.
12: No niin.
11: Niin on.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
15: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
16: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
17: Ja taas mennään.
18: Se oli Danske Bankin
17: oivalluksen ääni.
18: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
17: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
18: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
17: Kokonaisvaltaisen
18: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
19: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
20: Nyt on!
19: Uusi maku, Karpalo.
21: Moi.
22: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
21: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
23: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
24: Terve.
25: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
24: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
25: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
24: Vastaus on helppo kyllä.
23: Se on.

Ja se kaunis elämä täällä meitä taas oottelee Energillassa. Ei kuka Lehmonen studiossa ja Somber aloittaa tämän show. Tervetuloa maanantaihin. Ja tiettikö, tämän biisin aikana voidaan fiilistellä sitä, että tuossa toukokuussa hän sitten saapuu Suomeen omalle keikalle. Se veikkaa nyt fanit on aika täpinöissänsä. Mutta heti biisin jälkeen, niin voidaan fiilistellä sitä, että miten me suomalaiset katsotaan tätä koko vuosikelloa mun mielestä ihan kierrosti väärinpäin.

0: tässä, kun Energyillassa ollaan saavuttu päivämäärään, mikä on 12. lokakuuta, niin mä toivon. Saa toki sanoa, jos on eri mieltä, mutta mä toivon, että Suomesta ei löydy esimerkiksi enää ketään, kuka pitäisi kiinni ajatuksesta, että vielä on kesä. Koska nyt me ollaan niin kuin eletään sitä parasta spooky seasonia mun mielestä. Nämä viikot ennen Halloweenia, kun Suomi voisi ottaa enemmän irti Halloweenista. Mä nimittäin huomattiin eilen tyttöystävän kanssa, kun me käytiin shoppailemassa meidän Halloween-kekkereitä varten, mikä on tuossa parin viikon päästä, eli koristeita, niin me suomalaiset kyllä eletään jotenkin nurinkurisessa semmoisessa vuosikellossa. Siinä kun me nimittäin ajateltiin, että varmasti löytyy kaupungilta kaiken maailman kurpitsakoristeita ja haamuja, mitä liimailla seiniin, niin se oli ihan sama, että mihin tilpehöyrikauppaan menit sisään, niin siellä oli, kuulkaa, muoviset joulukuuset ja jouluvalot ja joulupallot ja joulukalenterit kaikki esille. Mutta hyvä, kun meinaa niinku löytää yhtä kummitusta tai kurpitsaa mistään. Niin voisiko me enemmän keskittyä, musta tuntuu, vielä näihin juhliin, mitkä meillä on ekana edessä. Ja antaa sitten sille joululle tilaa tuossa, olisiko marraskuun alku? Eikö se ole se hyvä perinteinen tiedä, että se startti sitten sille? Mutta onneksi me keksittiin myös tämä, että meidän naapuri oli tuossa muutama vuosi pitänyt ihan hemo Halloween-bileet. Ja me tiedettiin, että hänellä on vintti täynnä tavaraa ja soitettiinkin sitten sille. Kun oltiin kaupungilla kaikkien joulukoristeiden keskellä, että voitaisko me ostaa ne sun vanhat Halloween-koristeet? Ja mä veikkaan, että aika moni muukin suomalainen saattaa olla tämän saman dilemma edessä. Ja mä haluun kohta James Young ja Ani Sara B. jälkeen kertoa varoittavan tarinan siitä, että mitä saattaa käydä, jos lähdette ostelemaan käytettyä Halloween-koristeet. Mä nimittäin ihmettelen, että meidän rapussa eilen iltapäivällä kesken tämän ostoprosessin niin ei ollut poliisit, karhuryhmä ja joku murhatutkimusposse samaan aikaan liikenteessä.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Mut se mitä rapussa tapahtui selviä heti tässä James Youngia kohta Ani Sara B. jälkeen. Mut korjaan tänne, että ootko itse juhlii Halloweenia vai onko tää edelleen suomalaisille vaan vähän tämmönen niinku ohilipuva mitätön pikku välijuhlapäivä ja koko syksy keskitytään siihen jouluun. Koodit tänne mitä oot mieltä. Baby,

0: No, mutta hyvää maanantai-ilta. Leemonen studiossa, hyvin huulilla Zara Larssonin kohtaan DJ Coach ja Jason Derulon kanssa. Kun täällä mä haluan antaa kuitenkin tälle spooky seasonin kunniaksi varoituksen kaikille, että sit kun te roudaatte niitä Halloween-koristeita omaan himaan, niin muistakaa niinku tarkkailla, että miltä se näyttää ulkopuolisten silmiin, koska mä ihmettelen, että meidän kotirapussa ei eilen pyörinyt murharyhmä sen jälkeen, mitä mä olin tekemässä. Me siis mun tyttöystävän kanssa oltiin tehty niin, että me soitettiin meidän naapurille ja kysyttiin, että voidaanko me ostaa sun vanhat Halloween-koristeet, koska me tiedettiin, että hänen vintillaan niitä ihan sairaasti. Ja hän sanoi, että totta kai, sen kun mennään hakemaan, otatte sieltä ihan mitä haluatte. Ja mä voin kertoa, että siellä oli Halloween-koristeiden aareaita. Oli hämähäkin seittiä, oli erilaisia hirviöitä, jättihämähäkkejä, luurankoja. Tiedätkö, irtopäitä, käsiä, jalkoja. Kaikki, mitä tiedät, se voi liimailla mihin tahansa ja laittaa pöydille ja koristeeksi. Semmoinen niin kuin Halloweenin mikä maa käytännössä. Ja mä sitten rupean pakkailemaan niitä tavaroita sitten omiin jätesäkkeihin ja rupean roudailemaan niitä sieltä vintiltä kierros kerrallaan sinne meitsin kämpille. Ja jossain vaiheessa sit mä oon jo niin kuin heittänyt semmoiset about 3-4 rundia, mikä tarkoittaa, että mä oon vähän jo siinä hikipäässä, puuskutan. Mä oon roudannut sieltä vintiltä niitä tavaroita jo siihen meidän oven eteen, että se on sit helpompi mun napata siitä, että ei tarvii koko ajan juosta sinne ylös. Kyllä te tiedätte, ei varmaan tarvi selittää auki, että miten tavaroita roudataan. Mut sit tulee tähän tietysti semmoinen yksi hämärä kohta, missä mä mietin, että nyt on varmaan paha luukki. Mä olin raahannut kaikki muut jätesäkit sinne himaani sisään. Ja siinä enää mun oven ulkopuolella oli semmoinen yksi säkki, missä oli nimenomaan näitä irtoraajoja. Ja osahan niistä pilkotti vielä silleen sieltä jätesäkistä sille oikein kivasti ulos. Ja sit mä sit astun omasta ovestani siihen rapun puolelle, on nappaamassa niitä säkkejä, missä pilkottaa pari semmoista veristä irtojalkaa. Ja samaan aikaan, koska oli vielä niin pimeätä sit siinä rapussa, mä en ollut laittanut valoja päälle, kun mun piti kävellä vaan 2 metrin matka siitä hissin edestä tuota meitsin kämppään, niin samalla, kun mä oon nostamassa sitä irtojalkasäkkiä, niin haluatteko kuvitella, kun valot värähtää päälle, toinen naapuri astuu siihen rappuun, mulla on musta huppari ja hanskat kädessä, mä oon nostamassa mustaa jätesäkkiä ihan hiki päässä, mistä pilkottaa irtojalkoja, niin siinä oli kiva toivottaa hyvää sunnuntaita.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn Ilta ja Toiminta Lehmonen. Arkis

0: No, jos haluat tulla ensi viikon keskiviikkona Energy Studioille Olgan Energy Live-keikalle, niin nyt lähtisi kaksi lippua sille, kuka tietää vastauksen yhteen kyssäriin. Et kelle tää ääni kuuluu?
1: Kyllä mä flirttailen ja on silleen, tiedätkö, flirttidaami, mutta sitten en mä niinku jaksa mitään oikeesti vaivaa nähdä.
0: Nykypäivän deittailukulttuuri, ai että. 050501719. Kuka iso kotimainen artisti tossa on? Täällä todellakin pari lippua tuonne Olgan keikalle ensi viikolla, jos pystyt vastaamaan tuohon kyssäriin. Ainoa tehdä tässä oikeastaan on, että keikka on K15, mutta muuten niin kaikki saa yrittää vaikka kuinka monta kertaa.
1: Kyllä mä flirttailen ja on silleen, tiedätkö, flirttidaami, mutta sitten en mä niinku jaksa mitään oikeesti vaivaa nähdä.
0: 050501719, koodippa tänne nyt, niin voi olla, että Jersä

0: Sen jälkeen liput on sun.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit.
3: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
2: Energy.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
7: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.

herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.

0: Kouvolassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
2: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
9: 8-pack perseessä.
8: No itse asiassa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
13: Valmiina joka lähtöön.
14: Moi.
15: Moi.
14: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
15: Joo.
14: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
15: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
14: Siis häh? Niin monta.
15: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
14: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
16: Terve, mitäpä kuuluu?
17: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
16: Ding dong. Autosta.
17: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
16: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
18: Se on helppo kyllä. Fiksus.
19: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
20: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: kohta Temper City ja sen jälkeen Dua Lipaa kanssa tarjolla Energills. Lehmosen omassa kotipesässä, mutta nyt kuitenkin täältä laitetaan lippuja jakoon. Nimittäin siinä mielessä, että olkaa tuossa parin viikon päästä, eikö siis hetkinen, puolentoista viikon päästä meidän studioilla keikalla 21. päivä lokakuuta. Ja sä voit saada liput sinne kertomalla vaan mulle, että kuka tässä on.
1: Kyllä mä flirttailen ja on silleen, tiedätkö, flirttidaami, mutta sitten en mä niinku jaksa mitään oikeasti vaivaa nähdä.
0: 050501719. Vastauksia on tullut paljon, mutta väärät ensin pois alta ja valitettavasti Jessica... Veikkaus Abreusta menee tänään mappi ööhön ja Siirin Sara B. myös. Ei ole niitä, mitkä vie sut tonne palkintopaalille, mutta monta täällä on oikeita veikkausta tullut ja yksi niistä on Karolta, kun tää on pihlaja.
1: Kyllä mä flirttailen ja on silleen, tiedätkö, flirttidaami, mutta sitten en mä niinku jaksa mitään oikeesti vaivaa nähdä.
0: By the way, meitsin naurut tossa perässä, mutta Karolle isot onnet. Tästä lähtee teet sille pari lippua tuonne keikalle ensi viikon keskiviikkona ja niitähän jaetaan vielä koko tää viikko ja ensi viikko, joten muistakaa olla hereillä.
2: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja kans semmonen pikku tärkeä muistutus siitä, että mähän en oo ainoa ohjelma, joka näitä lippuja jakaa, vaan sit huomenna aamussa ja meidän iltapäivässä niitä kans jaossa, joten käykähän apailla. Self-aware tässä Temper Cityltä ja kohta Dua Lipa jatkaa tätä iltaa eteenpäin.

0: Aina Dua Lippa painaa tässä hikeä pintaa training seasonille ja kohta sitten siisimpää tavaraa kuumaa Emma Matilda. Ihan kohta ohi ja sitten Miley sairasteli nykyistä pelkkää Mailia, niin hänen End of the World tulossa kanssa Energyllä, kun täällä Lehmonen studiossa siis pohtii, että onko tänään niin kuin jengillä siis toi, ei hiihtoloma, kun mikä se on, syysloma. Hän on vähän termit menee sekaisin. Mutta onko näin, että onko tämä nyt se viikko, kun nuoret taas viettää chilliaikaa himassa, vanhemmat on helisemässä, että mistä me revitään tarpeeksi monta lämmintä ateriaa, koittaa vähän potkia sitä nuorta persuksille, että mennyt johonkin, tehnyt jotain, lähennyt himasta pois. Koska jos on syyslomaviikko, niin musta tuntuu, että mun on pakko esittää mun niin kuin sympatiat ja jaksamiset meitsin vanhalle ammattiryhmälle, koska eihän mäkään koko elämäni nyt sentään radiossa päässyt istumaan, vaan mä muistan, että silloin kun mulla, mun vanhassa ammatissa oli syyslomaviikot käynnissä, niin siis onko maanpäällinen helvetti niin kuin oikea termi sille? Mä tiedän, että vanhemmat teilläkin on rankkoja miettiä, että mistä sitä ruokkii jonkun kolmelapsisen perheen, kun kaikki syyslomalla ja kaikki haluaa vetää kilon päivässä safkaa, niin siinä on probleemia. Mutta sitten on probleemia, kuten tällä mun vanhalla ammattiryhmällä ja kuuma Emma Matilda ja Miley Cyrus sen jälkeen. Syyslomaviikon tsempit lähtee ehdottomasti heille. Let's go!
1: Energy. Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
3: Arkiset ajomatkat ovat tavanomaisia, kunnes tie muuttuu. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat ja asennamme ne, jotta sinä olet valmiina talveen. Sillä talvi saattaa muuttaa tieolosuhteita, mutta elämä pysyy liikkeessä.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
9: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
10: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä ja edullinen ruoka maksaa vähän.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
16: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
17: Moi.
18: Makkonen, lähde mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
21: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.

0: Energyn illassa maalisoidessa ne asekeliottia, niin Lehmonenkin haluaa lähettää lämpimän kiitoksen Kirsille, joka vahvisti meikäläisen ajatuksen äsken siitä, että kyllä se muuten on se syysloman viikko tällä hetkellä käynnissä. No hyvä, koska tämän myötä mun on nyt sitten pakko lähettää mun tsempit mun vanhalle ammattiryhmälle, koska mä muistan, että millaista se oli silloin parikymppisenä niissä duuneissa, kun oli syyslomaviikko. Joten kaikki kioskimyyjät, mutta mä haluan tähän lisätä itse asiassa kaikki, ihan sama ootko vaatekaupassa, ruokakaupassa, kauppakeskuksessa, ostoskeskuksessa, missä tahansa, tsemppii teille. Koska siellä ei tapahdu mitään muuta teidän liikkeessä kuin teinien hengaamista aamusta iltaan. Mä muistan itse, kun mä olin siis R-kioskilla myyjänä back in the days, itse asiassa joku kymmenisen vuotta sitten. Mä muistan, että syysloman viikon bongas siitä, että normapäivänä käy ihmiset ostamassa ne aamukahvit ja lehdet ja jotkut nappaa ne röökit ja sulla on ne samat naamat samoihin aikoihin. Mut sit tulee ne 16-vuotiaat, 17-vuotiaat, just 18 vuotta täyttäneet, ketkä herää siinä 10 aikaa ja sit niillä ei ole mitään muuta tarvetta elämällään, kun tiedät sä hengata keskenään koko päivä. Siellä ne teiniporukat nimittäin koko syysloman viikon, niin vietti siellä meitsiä kiskalle. Mä muistan sanoneenkin niille, että hei tyypit, mä saan tästä kuitenkin tiedä, että se on kuin 10.58 tunnissa. Että mulla on ihan silleen järkeä olla täällä se 8 tuntia, mutta minkä takia te ootte täällä? Eikö se ole jotenkin niin kuin maagista nyt silleen vanhempana katsoa niin kuin aikoja taaksepäin, kuinka oikeasti pelkkä hengaus oli jotenkin se niin kuin koko päivän suola. Se on mun mielestä maagista, että nykyään kun mä venaan tiedät se kumppania jossain vaatekaupan ulkopuolella 5 minuuttia, niin se tuntuu jo ikuisuudelta. Mutta ennen saattoi huijattaa niin kuin 85% jonkun 9 viikon kesälomasta vaan siitä, että mä olin yhdessä ostoskeskuksessa 3 eri paikassa vetämässä röökiä ja räkimässä siihen lattiaan. Ja se oli niin kuin mun mielestä maailman parasta ajankäyttöä. Osaatteko te niin kuin havainnoida, että missä kohtaa hengaus ei ollut enää hyvä ajanviete? 050501719. Missä te olette hengannut? Korkaa sekin, koska tämänkin mä haluan kuulla. Mutta mikä oli se niin kuin ikä, missä sä tajut, että itse asiassa tehdäänkö jotain muuta? Eikä tehdäänkö jotain muuta, vaan että tehdäänkö jotain? Missä iässä hengaus ei enää ollut niin siistiä?
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Onkohan tämäkin tyyppi hengannut teininä, vaikka oli silloin jo stara?

Ei ole enää kauan, niin tääkin kaveri käy rokkailemassa pessukeikoilla Tampereen Nokia-areenat Mansion-iltanaas. Shara Taisakille Ariana Grandea kohta tässä tulossa, mutta usein multa aina kysytään, kun radiojuontaja hommissa itse Lehmosena istuu studiossa, että mistä tolle aina varsinkin niin yksi juontajana niin repii kaikki spiikkiaiheet irti, niin mä voin myöntää, että kyllä siis näistä tulee mistä ikinä. Sä alat jotenkin havainnoimaan maailmaa eri tavalla ja viikonloppuna esimerkiksi yksi aihe, mikä mulle tuli mieleen, oli ihan vaan jotain vanhaa suomileffaa. Ei edes kattoessa, vaan kun se pyörisi meitsin takana telkkarissa, kun sieltä yhtäkkiä alettiin puhumaan jotenkin semmoiseen hirveän perinteiseen tyyliin, että no mistä se Lehikoinen oikein tunnetaan? Minkäs miehiä se oikein on? Ja mä aloin miettimään, että kun siinä oli hirveä selitys siitä, että joku Lehikoinen on koko kylän paras tukkijätkä ja kaikki pelkää häntä tukin pyörityskilpailuissa, niin onko meillä nykypäivänä enää, tiedätkö, semmoisia asioita, että mistä sut tunnetaan? Me aina puhutaan varmaan siitä, että mistä halutaan, että meidät muistetaan tänä päivänä, mutta onko sulla joku, tiedätkö, erikoiskilsi? Oot sä tosi paljon parempi jossain asioissa kuin kaikki muut. Että oikeastaan kaikki sun frendiporukat ja heidän frendissäkin tietää sen, että tää on se äijä. Tästä sut tunnetaan, koska Lassa jätti Ariana Grandeen jälkeen heittänä Made You Love Me. Mä sain viikonloppuna kokea sen, että mistä mut tunnetaan. Sanotaanko, että se oli hyvin hämärä kohtaaminen keskellä suojatietä silleen, että hän tulee toiselta puolelta ja mä toiselta puolelta. Ja hän kaivaa laukustaan jotain ja sanoo mulle vaan yhden lauseen. Mutta silti me tasan tiedettiin, että tästä on kyse. Mutta mitä sieltä laukusta löytyy, niin siitä selvitetään Ariana Grandeen jälkeen. Mutta koodassa tänne, että mistä sut tunnetaan?

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
5: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
8: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
9: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva. Joo.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia
10: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
15: Mynton!
14: Uusi maku, Karpalo.
16: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Mukaudu talveen Nokian Tires-hakkapelitta talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
18: Nokian Tires.
19: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

Let's go, energiläiset. Se on uusi viikko täällä ja Lehmonen totta kai studiossa Areena. Grande, hey, that made you love me tässä. Come on. Ja tämän jälkeen päästään pohtimaan sitä, että mistä sut tunnetaan. 050501719. Kaikki viestit saa laittaa tuonne meidän WhatsAppiin. Let's go.

0: Ootsä koskaan miettinyt vastausta kysymykseen, että mistä sut oikein tunnetaan? Näin diipele leville, me liikun tähti tälleen viikon ensimmäisenä päivänä tässä Energyn illassa, kun Lehmonen täällä studiossa miettimässä just tämän viikonlopun kohtaamisen takia sitä, että wow, että tämä brändi menee jo niin kuin näin pitkälle. Normaalisti nimittäin, että jos sä oot tuossa Helsingin Kalliossa liikenteessä ja joku laittaa yhtäkkiä kättä muovikassiin keskellä tietä ja nostaa sieltä jotain esiin ja vinkkaa sulle silmää, niin siinä tulee jotkut muut asiat mieleen, mitä sieltä kaivetaan, kuin se, mitä mä kohtasin tuossa viikonloppuna. Mä tiedän, että mä oon niin kuin iso safkaaja tämän somen myöten, no mitäs näkkääjät lauseen monelle tuttu jostain TikTokistakin, mutta kyllä mä silti sanon, että tää oli yksi mun elämän parhaita kohtaamisia, kun mä oon niin kuin himahuudella perjantaina alkuilla sitä käppäilemässä, ja mä huomaan, että sieltä pitkältä joku bongaa jo meitsin ja koittaa ottaa silleen, tiedätkö, vähän katsekontaktia. Tiedätkö sen fiiliksen, että joku nyt ei ihan tuijota sua, mutta sä huomaat, että okei, toi selvästi niin kuin kattoo muhun päin. Sitten siinä käy silleen, että me ollaan koko ajan tulossa niin kuin toisiamme vastaan, ja sitten tulee yksi tie, mitä me aletaan ohittaa saman tien. Ja sitten me nähdään hänen katseestaansa, että okei, nyt hän selvästi jotenkin rohkaistuu. Hän ottaa kangaskassinsa olanta, tunkee kättään sinne kassiin sisään, selvästi nappaa sieltä jotain. Mä oon jo pikkupanikissa, mitä tässä tapahtuu, ja sitten hän nostaa paketillisen korvapuusteen sieltä vinkatakseen mulle silmään ja sanoo, no mitäs näkkääjät?
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Et vahvasti. Tässä safka elää kyllä meitsin mukana, mutta mistä sut tunnetaan, koodat tänne Hunter X:t soimaan?

0: Tässä mä ennen Siena Spyroa heittelin pallon teille Energylle ja sitten kyselin teiltä, että mistä teidät tunnetaan, kun mä oon näyttävästi niin iso safkaäjä, että mulle vilautellaan jo korvapuustoja Helsingin Kalliossa perjantai-iltana. Mutta kyllä taas Harri tyhjentää tämän pajotson, kun hän laitteli tänne. Mut tunnetaan Janne lukion vuosiltani asti HP Harrina. Käytännössä koko kylä tietää tämän liikanimen itselleni. Aikoinaan nimittäin saattoi käydä niin eräässä lukiolaisessa bileessä, että meikellä saattoi tulla kakat housuun kesken illan. Siinä sitten heräili seuraavana päivänä ja oli saanut friendieni WhatsApp-ryhmässä liikanimen HP Harri. Kovasti mietin pitkin päivää, että mistäköhän tämä oikein johtuu. En keksinyt mitään yhdistämistä. Siinä sitten päivä tai mahri meni ennen kuin joku paljasti meikäläiselle, että Harri, vanha housuun paskantaja, mitä äijä?
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Oi Harri, HP Harri. Tämä varmaan elää kyllä ikuisesti. Sijaa tässä ja Iida Värnäinen kohta Energillä.

0: Kyllä jos maanantai ei vielä ole repinyt sielua auki, mä veikkaan, että tämä Iidan väärä nainen sen tekee. Tai itse asiassa kirsikkana kakun päällä Energyllassa tämä Nextin soiva Swedish House Mafia ja lykkeli Happiness is so sad. Kun se onnellisuuskin on niin surullista. Ennen päälle sit Alessia Karaskaisti ja Beautiful ja Lehmonen täällä studiossa venailemassa jo näiden jälkeen soivaa artistia, koska herrat Teddy Swims, hän on kyllä antanut nyt 10 pistettä ja papukajan merkin Suomi-kuvalle maailmalle. Ootteko te kuullut jo nimittäin, mitä viikonloppuna hänen keikallaansa on tapahtunut? Eihän siellä nyt ole kuitenkaan Fatserin sinistä alkanut syömään, vaan jotain vielä parempaa, koska Teddy Swims, legendaarinen lätkämaalivahti Tuukka Rask ja Hodarit liittyy tällä hetkellä mun mielestä parhaaseen viihdeuutiseen, mitä koko viikonlopun aikana on tapahtunut. Mä ihmettelen, että Suomen lehdistä ei ole repinyt tästä vielä kaikkea irti, mutta jos et ole kuullut, mitä oikein tapahtunut, Teddy Swims, Tuukka Rask ja Hodarit, Swedish House Mafia, Alessi ja Karajasta mennään.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
3: Miitta tässä, hei!

0: Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
1: Telia on tosi hyvä operaattori.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
7: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
7: Ojes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
9: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
10: D niin kuin Devisol.
9: No justiinsa se.
11: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Oh! Wow, that's nothing.
15: On Paula lehmä cool?
16: Se voittaa kaikki muut.
17: Saa vanukkaasta täplikkään.
18: Ja se vie kieleen.
19: Mennessään.
20: Vanilja suklaa.
21: Suklaa vaniljaa.
22: Paulalla on villit rillit.
23: Uutuus. Paula Vaahtokarkit, nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
24: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
25: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
24: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
26: Morjens.
27: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
26: Tik-tik-tik-tik-tik.
27: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
26: Ratkaisu on helppo kyllä, se olisi uuden akun paikka.
28: Se on helppo kyllä, fiksus.
29: Mihkä meidät vierähän?
30: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
31: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
32: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
33: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
34: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
35: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
34: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
36: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ei se halua sanoa, kun kuulkaa, että elämä kauris. Energyillassakin lehmonen istumassa studiossa on maili kohta Bass Persuades, mutta sen jälkeen. Kaveri, joka on nostanut Suomi-kuvaa maailmalla, on kyllä viikonlopun aikana enemmän kuin varmaan yksikään kotimainen artisti, Teddy Swims. Hänellä on nimittäin ihan tommonen pikkukiertue menossa Jenkeissä, mikä pitää siis kymmenittäin keikkoja sisällä. Mutta kun hän oli viikonloppuna esitymässä Bostonissa, niin hän oli ottanut sinne spessusuomalaistaran itse asiassa lauteille mukaan. Ei suinkaan ketään kotimaista artistia, vaan legendaarisen lätkäpelaajan Tuukka Raskin, joka on siis pelannut tyyliin mun mielestä koko uransa Boston Bruinsissa aikoinaan. Ja koko Boston ihan siis rakastaa häntä yli kaiken. Teddy Swimsillä on tämmöinen osuus hänen keikallaansa, että hän kaivaa siis sen valtavan hodaripyssyn. Mä tiedän, että toi kuulostaa oudolta, mutta kyllä, hodaripyssyn esiin, mihin sä voit siis tunkea hodareita sisään ja ampua niitä yleisöön. Haluatteko arvata, että kukas muukaan siellä oikeasti oli pamauttelemassa hodareita yleisön jengille, kun Tuukka Rask siellä lavalla? Teddy Swimsille niinku pikku aplodit tästä, mutta kyllä mä halusin nähdä myös sen niinku kotimaisen version tästä. Jos me tämmönen hodaripyssy nyt mahdollistetaan kaikille, niin kuvitelkaapa nyt esimerkiksi Suomen kauneimmassa ruokakulttuurin kehdossa, eli Lahdessa, missä nakkimukeja tarjoillaan yleisölle siellä. Niin olisi se nyt hienoa jossain Lahden pelikanssin peleissä, että koko yleisölle jaettaisiin semmoiset tyhjät pahvimukit käteensä. Otetaan sinne joku pelikanslegenda, tiedättekö, erätauvoilla keskelle jäätä ampumaan niitä yksittäisiä nakkeja. Ei suinkaan missään pakkauksessa, vaan pelkkiä nakkeja sinne yleisöön, niin että jengi pääsee kurottelemaan mukeilla sinne ja nappailemaan niitä kiinni. Kyllä siinä on sitä parasta lätkäfiilistä, mitä voi tarjolla. Mutta shout out Teddy Swims. Hän ja Tuukka Rask oli kyllä odottamattomin kombo varmaan tältä viikon lopulta.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Let's go.

0: Ja kyllä nyt vielä kerran sitä rakkautta tälle tyypille, niin Teddy Swimsille, kun oli ottanut viikonloppuna legendaarisen kotimaisen lätkäpelaajan Tukka Raskin lavalle ja sen Bostonin keikalle vielä esiintymään. Joten kiitos Teddylle. Offenbachille kanssa tästä pikku shoutouttia, koska he nextiin. Daviano, David, Tyler, Nile, Rogers myös tulossa. Sitten olisi varmaan pikkusen, tiedätkö, uploadien paikka myös tuolle meidän aamuhartaudelle, joka on siis kohta kuukauden päivä. Tai mun mielestä siis tänään tasan kuukauden vetänyt täällä meidän Energy aamussa. Shoutoutit Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen, mutta päästetään heidätkin aina ihan kohta, koska heidän showissa on ilmeisesti pohdittu sitä, että kun Saksassa peto on irti, niin onko siellä tällä hetkellä Antti Tuisku vai Susanna Penttilä pyörimässä Lederhorsenet päällä pitkin Saksan kyliä.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Terve.
1: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
0: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vaan enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
1: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
0: Vastaus on helppo kyllä.
2: Se on helppo kyllä. Fiksus.
3: Moi! Asiakaspalvelu. Kuntjens.
4: Huippuvuorilta soittelen.
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa. Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tämä on huippupaikka. Täällä on huippumeno. Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Tänään on jonkun syntymäpäivä, ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan, ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
10: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
11: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. Ifolor.fi.
12: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Sami Carglassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: Kyllä pitkälle on lippunut Senior Chiltakin jo tässä maanantaisessa, kun Lehmon istumassa studiossa. Ani-Sara B. kohta irti, mutta nyt päästään perehtymään tuon meidän aamuhartauden, eli Karolina Tuomisen ja Ville Tanskasen kanssa siitä, että onko Susanna Penttilä ja Antti Tuisku tällä hetkellä sekoilemassa Lederhorsenissa pitkin Saksan kyliä, vai mistä on oikein kyse?
1: Energin aamuhartaus. Lähetyksen poiminta.
2: Peto on irti Saksassa. Mistä on Ville kyse?
3: Siellä on neonvärisissä vaatteissaan Antti Tuisku. Hän on lähtenyt hakemaan varmaan uutta hiihtouran jälkeen ja suksii menemään sitten siellä Espanjassa.
2: Vähän uutta.
3: Peto on irti. Eikö hän ole siellä onks
2: niin,
3: tää kyseessä se,
2: mutta kun tää on nyt Saksassa.
3: Eikö Saksassa, niin. Anteeksi. Saksassa, se vaihtui jotenkin Espanjaan. No mut Saksassa sivakointi, se vasta onkin mielenkiintoista. Siellä on niitä kaikkia lederhosseneita ja näitä nahkahousuja siinä.
2: Joo, on ihan selkeästi.
3: Niin eikö Antti Tuisku tullut se joku vaatemallistokin, niin onks tässä peto on irti Saksassa uusi Tuiskun nahkahousumallisto.
2: No tää vois olla. Joo. Mä katsoin tästä niinku, että mitä tässä lukee tässä otsikon alla, vaan tää lyhyt teksti. Niin täällä kerrotaan, että Münchenin lentokentän läheisyydessä iso poliisioperaatio epäillyn puuman takia. Ja rupesin siis heti miettimään, että eihän se ole Sussu Penttilä nyt sitten matkustanut.
3: Onko niin se gangbang bus vai mikä se gang? Niin onko se bussi siellä petoon irti saksalaista ihan paniikissa siellä?
2: No joku epäilty puuma täällä nyt on, niin ettei nyt sitten, onko kellään mitään näköhavaintoja Susu Penttilän bussista täällä Suomen maalla vai onko peräti sitten tuolla Saksassa?
1: Energin aamuhartaus. Lähetyksen poimintaa.

0: kyllä niin pitkälle on se iltaliput tässä Energyllä kiistuessa, että alkaa olla se meitsin merkkipaalu sanoa teille kaikille bye bye ja kiitos tästä. Ja huomenna kello 18.00 sitten uudestaan, mutta vaikka me tästä lähden, niin ei täällä meno hiljainen. Olga ja Mirella jatkaa, Arena Grande, Temper City ja kaikkea tota kivaa. Ja muistakaa, että aamu hartaus sitten 7.00 kanssa huomenna studiossa. Ei muuta kuin elämä kaunis.
1: Elämä kaunis.
0: Me kuullaan huomenna. Moi moi!
2: Energy.
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
3: Ja se vie kielen.
4: Mennessään.
3: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit trillit.
7: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
9: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt! No!
13: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
17: Mikä toi oli? Ja taas...
18: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
17: Häh?
18: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
17: Oivalluksen? Siis mitä?
18: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
17: Otollinen?
18: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
19: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin... Kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
20: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
21: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's-a-way.
22: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
23: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
24: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
25: Oomi!
26: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
27: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: pippalot Energyllä. Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
2: Energy. Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Tuulilassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiven iskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
8: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
9: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
15: Terve, mitäpä kuuluu?
16: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu, ding dong.
15: Ding dong, autosta.
16: Mittaristosta, ding dong. Eikö se ole huolon paikka?
15: Vastaus on helppo kyllä, varataanko heti?
17: Se on.
18: Ja kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi?

0: hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
2: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
3: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
2: Eikun niinhän se ole.
3: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kinginalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
2: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
3: Hyvä kulta.

0: Energy.
1: Moi, asiakaspalvelu. Kuntsis.
2: Moi, hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
1: Jaha, sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
3: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
2: Kasvot ilon kyynelillä.
1: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
2: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
3: Vahva emootio.
2: Sydän, sydän, sydän.
3: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
1: Huippua! Rakastan!
4: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Mikä toi oli? Ja taas!
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Niin.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kiian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
17: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: laadullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
7: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron Milka-suklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
8: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
9: Marabu. Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
10: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Ai

0: Teffi.
1: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Koot me maalataan sormiväreillä?
7: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
6: Mitä?
7: Niin mä nyt varmaan pääse.
6: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
7: Oh yes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
12: D niin kuin Devisol.
11: No justiinsa se.
13: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentaa.

0: Energy.
1: Mä sä oot?
2: Mä oon Jussi.
3: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
4: Vareksen Jussi.
5: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
1: Jussi, mitäs täällä?
0: Jussi.
4: Jussi Vares. Minä olen.
6: Turun oma lepakkomies.
5: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
1: Mä olen James Bond.
5: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus tilauksella.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
2: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Terve!
11: Hei! Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
10: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
11: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
10: Vastaus on helppo, kyllä.
12: Se on

0: music only. Energy.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies, piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
9: I love me. I love me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
10: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
11: D niin kuin Devisol.
1: No justiinsa se.
12: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ai

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuttaa jopa rakastuu. Tämä on se ääni kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: Meilläkin soittaa Sampalle.
1: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
2: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
4: Ei hätää!
5: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt 1,5 vuodeksi 1,5 hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.

0: Energy. Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: Ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
4: D niin kuin Devisol.
3: No justiinsa se.
5: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän, naurat enemmän, liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, 1 kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
14: Morjens.
15: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
14: Tik-tik-tik-tik-tik.
15: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
14: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
16: Se

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrum kattavassa nääntutkimuksessa.
5: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän. Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
0: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Terve. Mitäpä kuuluu?
8: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
7: Ding dong. Autosta.
8: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
7: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
9: Se on helppo kyllä. Fiksus.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Are you ready?

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
6: D niin kuin Devisol.
5: No justiinsa se.
7: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja business voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtavaa.

0: Energy. Kuka sä oot?
1: Mä oon Jussi.
2: Jussi Vares, yksityisetsivä.
3: Vareksen Jussi.
4: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
5: Jussi, mitäs täällä?
6: Jussi.
3: Jussi Vares, minä olen.
7: Turun oma lepakkomies.
4: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
8: Mä olen James Bond.
4: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
9: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
10: Oh yes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Mikä toi oli? Ja taas?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
16: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
17: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi. Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
18: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 €:n hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 €. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
9: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.

0: Energy.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Energillä

0: Energy.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Energy Fresh.
5: Yksi soittolista.
4: Kaikki parhaat artistit.
6: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
5: Energy Fresh soittolistaa netissä.
6: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa.
4: Energy. Hit music only.

0: Energy. Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin
4: hittivelho?
3: Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin
4: hittivelho.
3: Energy. Hit music only.